0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24-ზე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარტმა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი

0: 5-8-500. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ თბილისის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60

0: 10% кэшбэки, максимум 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე. ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ს ვებგვერდს ან Mobile Banks.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუბსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილის სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
6: სკოლა, რომელსაც ეძებდით.

0: სპორტული მიწოდებით.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-2906-611.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები, ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტის ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. აღმასრულებელი ხელისუფლება ცვლილებების მომზადების ორ მიზეზს ასახელებს: გაზრდილ ავტოსაგზაო შემთხვევებსა და ევროკავშირის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა წარმოადგენს ეკონომიკისა და სადაზღვო სფეროს განვითარების ერთ-ერთ კომპონენტს და ხელს უწყობს საზოგადოებაში სოციალურ-ეკონომიკურ სტაბილურობას, უზრუნველყოფს ზიანის ანაზღაურების გარანტიების შექმნას, ცივილიზებულად აგვარებს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევით წარმოქმნილ დავებს და პრობლემებს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პროექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული და შესაბამისად უკვე ნათელია მისი მასშტაბი, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოსთვის სრულიად ახალი რეალობა შევქნათ და გავხადოთ ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში და ჩვენი როლი გავამყაროთ შუა დერეფნის კონტექსტშიც. ეს უმნიშვნელოვანესია ჩვენ გეგმა გრაფიკის მიხედვით ვახორცელებთ სამუშაოებს და 2029 წლისთვის პორტი იქნება საოპერაციო რეჟიმში, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანახმად ანაკლიის პორტში ფსკერის დაღრმავება აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინასთან პეტრიოტი საჰარო თავდაცვის სისტემებისთვის განკუთვნილი რაკეტების წარმოების ლიცენზიების გაცემის საკითხზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. რუბიოს განცხადებითვე წარმოების ლიცენზიის მიღება უკრაინის დაუყოვნებლივ საჭიროებებს ვერ დააკმაყოფილებს, რადგან ლიცენზიის მიღების შემდეგაც კი შესაბამისი ქარხნების აშენებას შესაძლოა წლები დასჭირდეს. ეს მაღალტექნოლოგიური იარაღია შესაძლოა განხორციელდეს, მაგრამ ეს ნამდვილად ვერ გადაჭრის იმ მოკლევადიან პრობლემას, რომლებზეც ისინი მიუთითებენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი ევროპას არ შეეხვეწება, მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები გააუქმოს. ევროპამ გადაწყვიტა, რომ წინა წლებში ჩვენი თანამშრომლობა რუსეთის ფედერაციისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ გავიქცევით და შევეხვეწებით. კარგით, კარგით გვაპატიოთ, დაივიწყეთ ის, რაც იყო, დავუბრუნდეთ ძველ ურთიერთობას, გააუქმეთ სანქციები. ასეთი რამ არ იქნება. ეს საერთოდ არ არის ჩვენი ხალხის გენეტიკაში, ჩვენ გვაქვს საკუთარი ღირსება, აღნიშნა ლავროვმა აღმოსავლეთ ეკონომიკური ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ამასთან რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დასავლეთი უკრაინის მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტის გაყინვით რუსეთის საზღვრებზე საფრთხის შენარჩუნება სურს. ასეთ იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ათსაძე დაგებრუნდებით მანამდე. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

დილამშვიდობის 9 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში. გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9. მომართული დღეს 3 სექტემბერი არის. კალენდარზე შემოხაზული შესაბამისად 2026 წლის შემოდგომის რიგით მესამე დღეს დავიწყებთ. ერთად დღეს ჩვენს განკარგულებაში 3 სექტემბრის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდანვე ერთად დავიწყოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში, შევხვდეთ მუსიკოსებს, ადამიანებს, რომლებმაც თავიანთი შემოქმედებით არც მეტი არც ნაკლები თვით დრო დაამარცხეს სამკვდრო სასიცოცხლო ურთაბრძოლაში, შესაბამისად დაიმკვიდრეს კიდეც თავიანთი ადგილი მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროში, დატოვეს წარუშლელი კვალი და მოიპოვეს ადგილი რადიო ფორტუნას ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტ და ბაზაში, რომელთა შორის ხეტიალსა და მოგზაურობას რამდენიმე წუთში დავიწყებთ. შესაბამისად დავაანონსებთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს უახლოესი წუთების მანძილზე, თუმცა მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი ვარაუდეს ქვეყნის მასშტაბით დღეს სინოპტიკოსებმა, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზით, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და მოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავ ინფორმაციას, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ცნობის მოყვარეობა და ინტერესები. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, ეს იქნება ქვეყნის ფარგლებში, გნითუმის ფარგლებს გარეთ და აი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მე სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, პოპ კულტურა თუ სხვა და სხვა, მოკლედ ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნო, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი პრინციპში შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც Cool and the Gang თავიანთი საოცარი სიმღერით, საოცარი ენერგეტიკის მატარებელი სიმღერით Celebration დაგვეხმარება, რომელსაც მოყვება The Temptations სიმღერით Never Never Gonna Give You Up, ველით შეხვედრას Take That-თან სიმღერით How Deep Is Your Love და Adele-თან სიმღერით Set Fire to the Rain. საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში არიანა გრანდე, მაილი საირუსი, ანა დელ რეი, ლანა დელ რეი შემოგვერდებიან სიმღერით Don't Call Me Angel, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ კინოფილმიდან Charlie's Angels-ები და აი ამ სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე დაგიბრუნდებით ზემოთ ხსენებული ამინდის პროგნოზით, რათა გაგაცნოთ დილიდანვე თუ როგორი ამინდი არის დღეს საქართველოს მასშტაბით. ნავარაუდები, ბევრი რომ აღარ გამიგრძელდეს, ვისარგებლებ შესაძლებლობით. ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, საინტერესო, მოკლედ ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: კრემა.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi, qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
7: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmedo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla ukve saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Web Guard-ს ან Mobile Banks.
3: Leader Credit-ი წარმო

0: წარმოიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032 206 00 61.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ციტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45, 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ხრასათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და როგორც დაგვერდით რამდენიმე წუთის წინ, დილიდან უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდიგველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. შემდეგ კი რობი უილიამსი შემოგვიერთდება სიმღერით Freedom. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 თანაბრად სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 30 გრადუსამდე გაწევა. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +29 გრადუს გაუტოლდება.
7: 6 ⁇ 6 ⁇

0: უდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ფორტუნა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთში წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთში. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 40.

0: და 15-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
4: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 3 სექტემბრის ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ბერეში მეაქციოთ ყურადღება დღეს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდში ღამის პირველ საათზე და ეს გასამოქმედებოს და დღის 15 საათამდე 58 წუთამდე გასტა სამ დროს. ვარაუდობთ მთვარის ენერგია ზერმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში. შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების. ამიტომ ყველა უნდა ეგოს ყურადღებით, განსაკუთრებით ძღოლები, კვეთ ატმოსფეროლები, რათა გრამი სახრის ყურადღებობის ნიადაგზე ტრავმალური განაცები არ წარმოიქმნას. და დღის პირველ ნახევარში აქედან გამომდინარე ასევე გართულდება ახალი საქმის დაწყება. სამყარო ამოწმებს დღის განმავლობაში თქვენი შეთანხმების სიმტკიცეს. კარგია სამყაროთ ეს დღე ხელის თხოვნისათვის. დღის მეორე ნახევარში გაზნელებული იქნება სუნთქვა. ამიტომ ზედმეტად ნუინერვიულებთ, მოერდეთ უჰაერო სივრცეებს, მოერდეთ ზედმეტ ინფორმაციის მიღებას, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას, ქორწინებას არ ვარ გადღეს პარტიული თანამშრომლობა, განსაკუთრებით მეორე ნახევარში დღისა და მოერდეთ შეჭრა შენობას, რემონტის დაწყებას, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთებას. დღის 15 საათამდე მოერდეთ ასევე სარისკო მოქმედებებს, უსწრაფ გადაწყვეტილებებს, ყურების გახვრეტას, პაპილომების ხალების მოშორებას, კისრის კვეთრ მოძრაობებს, აკონტროლეთ თქვენი საფულე. ამ პერიოდში სამაგიეროდ საათ 15 საათამდე კარგია სასყვარულო კონტაქტები, ქორწინება, კულტურულ გასართობ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება, დასასვლის, ფეხსაცმლის, პარფუმერიის, კოსმეტიკის, სამშენებლო მასალების, ცხოველების, საუბასხორბო ნივთების შეძენა, ვაჭრობა, მგზავრობა, მშენებლობა, მცენარების დარგვა, გადარგვა და მორწყვა. მეგობრული კონტაქტებისთვის პერიოდი კარგია, ხელსაყრელს იგი ასე უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას. მინერალებიდან გამოიყენოთ აკატი, მალაქიტი, ონიქსი, საღამოს კი უფრო მეტად თოფაზი და აკვამარინი. ცხვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთოქოს ენერგიებს და სკორპიუსულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელ შყავისფერი, მწვანე, ტერაკოტასფერი, საღამოს კი უფრო ბეიჟი, ნარინჯისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი ტონები. გააზლირებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები შემგომ ახდებიან. საღამო უფრო კარგია სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისთვის, კონტაქტებისთვის, რეკლამისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოების მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე. ხის გაზ და თევზების ოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ლომის და სასტორის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით, მეგისურად ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალს ხუდრამდე.
3: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 2029 წლისთვის ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი იქნება საოპერაციო რეჟიმში ამშესხებ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლიის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის პროექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული და როგორც მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, შესაბამისად უკვე ნათელია მისი მასშტაბი. ჩვენ შევძლებთ, რომ საქართველოსთვის სრულიად ახალი რეალობა შევქმნა და გავხადოთ ბევრად უფრო კონკურენტუნარიანი შავი ზღვის რეგიონში და ჩვენი როლი გავამყაროთ შუა დერეფნის კონტექსტშიც, აღნიშნა თამარ იოსელიანმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს თანახმად, ანაკლიის პორტში ფსკერის დაღრმავება აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. საქართველოში შესაძლოა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის სისტემა ამოქმედდეს. ამის შესახებ მთავრობა პარლამენტისთვის წარდგენილ გეგმაში საუბრობს, სადაც იმ კანონპროექტების ნუსხა ამოცემული, რომელთა მომზადებასაც აპირებს. მთავრობა აღნიშნავს, რომ საქართველოში დინამიკურად მზარდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის ფონზე შესამჩნევად იზრდება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები და ყოველწლიურად გზებზე ასობით ადამიანის გარდაცვალებისა და ათასობით ადამიანის სერიოზული დაშავების ფაქტი ფიქსირდება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა უზრუნველყოფს ზიანის ანაზღაურების გარანტიების შექმნას, ცივილიზებულად აგვარებს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევით წარმოქმნილ დავებს და პრობლემებს, ნათქვამია დოკუმენტში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერითა და ლუქსემბურგში საქართველოს საპატიო კონსულის ორგანიზებით საქართველოში ლუქსემბურგიდან 26 კერძო საჰარო ხომალდისგან შემდგარი ჯგუფის ავია ექსპედიცია იმართება. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. საგარეო უძღების თანახმად ექსპედიციის მონაწილეები საქართველოში 8 სექტემბრამდე დარჩებიან, ეწვევიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს და მონაწილეობას მიიღებენ საავიაციო სოფლის გახსნის ღონისძიებაში კაჭრეთში. ავიაექსპედიციის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტული და საინვესტიციო შესაძლებლობების პოპულარიზაცია და საქართველოსა და ევროპის კერძო ავიაციის სფეროს წარმომადგენლებს შორის კავშირების გაღრმავება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. უკრაინამ ოფიციალურად შეატყობინა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ რუსეთის საჰარო სივრცე სამოქალაქო ავიაციისთვის უსაფრთხო არ არის. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბი გააცხადებს. მისივე თქმით, უკრაინის პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილება გააფრთხილო სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ავიაკომპანიები და მთავრობები, რათა მათ სიფრთხილე გამოიჩინონ, მაშინაც კი თუ რუსეთი უარს ამბობს მათი ინფორმირების ბალდებულების შესრულებაზე. ჩვენ გვინდა თავიდან ავიცილოთ თვალისწინებელი ინციდენტები. ომი რუსეთში ბრუნდება. უკრაინა გაეროს ქარტის 51 მუხლის შესაბამისად თავდაცვის განუყოფელ უფლებას ახორციელებს, განცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკემ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ მათი ინფორმაციით პირველმა ავიაკომპანიებმა უკვე დაიწყეს რუსეთში რეისებზე უარის თქმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინთან სამიტის გამართვა სურს მაშინ, როდესაც ხადი გახდება, რომ ხარები უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმებისთვის მზად არიან. ამის შესახებ ტრამპმა ოვალურ კაბინეტში ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხისას განაცხადა. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ტრამპს კითხა, არსებობს თუ არა იმედი, რომ რუსეთის პრეზიდენტი უახლოეს მომავალში მასთან კიდევ ერთი სამიტის გამართვას დათანხმდება. მე თუ მოვინდომებდი, ის ამას გააკეთებდა, მაგრამ მინდა ეს მაშინ გავაკეთოთ, როდესაც ეს ომი დასასრულს მიუახლოვდება. ვფიქრობ, რომ ასეც იქნება, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. სანამ გაგრძელდება ის მუსიკალურად, ნება მომეცით გიამბოთ ერთი საკმაოდ უსიამოვნო და არაადამიანური საქციელი შესახებ, რომელიც დოლი პარტონის ვარსკვლავის თავს ვიღაც არაადამიანმა ჩაიდინა. მოკლედ, მხოლოდ ადამიანს შეუძლია, რომ არა ადამიანი იყოს, და ეს ფაქტიც, ვანდალური ფაქტი, სწორედ ამის დადასტურება არის. მოკლედ, ლეგენდარული მომღერლის დოლი პარტონის გარდაცვალებიდან სულ რაღაც ერთი კვირის თავზე ჰოლივუდის დიდების ხეივანში მისი ვარსკვლავი ვანდალიზმის ობიექტი გახდა. თვითმხილველებისა და სოციალურ ქსელში გავრცელებული კადრების თანახმად, ბოროტმოქმედმა ვარსკვლავიდან მომღერლის სახელი და გვარი მჭრელი საგნით მთლიანად ჩამოფხიკა და რომ თქვათ დააზიანა. გარდა ამისა, გავრცელებული ცნობები, რომ გავრცელდა ცნობები უფრო სწორად, რომ მემორიალიდან, სადაც რა თქმა უნდა უამრავი თაყვანისმცემელი პარტონის სოვნის პატივსაცემად ყვავილებსა და სანთლებს ტოვებდნენ, ნიუთები დაიკარგა და მოიპარეს. ჰოლივუდის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლის ანა მარტინესის განცხადებით, თურმე პარტონის ვარსკვლავზე მცირე ბზარების გამო გეგმური რესტავრაცია ისედაც დანიშნული იყო, თუმცა მომხდარი ვანდალური აქტის გამო მიღებული დაზიანების მასშტაბიდან გამომდინარე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ ვარსკვლავი მთლიანად ახლით შეიცვალოს. ამ დროისთვის ტერიტორია სპეციალური ლენტით არის შემოსაზღვრული და ადგილზე სამუშაო ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ. ტექნიკური ექსპერტების განცხადებით, ვარსკვლავის სრული განახლება და გაპრიალება უახლოეს დღეებში დასრულდება, რის შემდეგ დაგას თავისთავად თაყვანისმცემლებს მემორიალთან მიახლოების შესაძლებლობა კვლავ მიეცემათ. პოლიცია კი სათვალთვალო კამერების ჩანაწერს სწავლობს, ამოწმებს, თუმცა ამ ეტაპზე ეჩვიდანელის ვინაობა ოფიციალურად ჯერჯერობით არ სახელდება. ცნობისთვის გეტყვით, რომ დოლი პარტონის სახელობის ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკმაოდ დიდი ხნის წინ 1985 წელს გაიხსნა. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ, თუ დაინტერესდებით აღნიშნული თემა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ნახოთ იხილოთ სამი დაბლჯიო ფორტუნა წერტილი ჯიზე ის კადრები, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ტონი პარტონის სახელობის ვარსკვლავისა, რომელზეც მთლიანად გადაფხეკილი და პრაქტიკულად ამოშლილი არის მისი სახელი და გვარი. ჩვენ კი მოდით პირიქით რადიო ფორტუნას ოქროსითა ბაზაში. ოქროს ასოებით არის

with Lisa Stansfield სიმღერით All Around the World და Sting's The Sugar Baby სიმღერით The Shape of My Heart. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს, 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გულიშოვნა, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღეთ ანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტიკაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
0: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: 10:27 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ

0: საქართველოსთან, სადაც დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო და მზიან დღეს გულისხმობს. პლუს 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმობზაური უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თუ და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: Соло концертია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება შენი ნათელი მხარე New Light წერტილიჯი.
8: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა აცილებს. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარებაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. უცხების ცნობითვე აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი. მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით აღნიშნული პირების გამოკითხვის შედეგების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით თუ რაიმე ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი, საზოგადოებას დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ყობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. 2024-2025 წლების ძალადობრივ აქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების გამო ძალადობის ორგანიზატორების მიღმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაახლოებით 100 პირის მიმართ დაიწყო. დღეს მათგან 45 ადამიანი თავისუფალია. სახელმწიფოს მიდგომა მარტივია. გააცნობიერე, რაში მონაწილეობდი. აიღე პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე. აი, აღიარე, რომ კანონი დაარღვია და დაადასტურე, რომ იმავეს აღარ გაიმეორებ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ამაში არც დამცირება, არც ნიშნის მოგება და არც ვინმეზე მორალური უპირატესობის დემონსტრირება, მაგრამ სრულიად სხვა რამ არის ის მორალური ტერორი, რომელსაც დღეს მათ მიმართ ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავად პაპუაშვილის სიტყვებით თავისუფლად ცხედან ბრიუსელის თუ თბილისის კაფეებში და სხვებს გარნახობენ, რომ ბოლომდე უნდა იჩნენ. შალვა პაპუაშვილის აზრით, ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ მსხვერპლი, ადამიანის ციხეში, რათა თვითონ გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. მათ შეეფერებათ სახელი უსინდისობის პატიმრები, რევოლუციას მსხვერპლი სჭირდება, სჭირდებათ ადამიანის ციხეში, რათა გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. ამიტომ შეძახილი თავისუფლება პატიმრებს საპირისპირო შინაარს იძენს, წერს შალვა პაპუაშვილი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის გაფრთხილების შემდეგ მოსკოვის აეროპორტებში ფრენები გაუქმდა. ზე მოსკოვ ტაიმსის ცნობით, ვნუკოვოსა და შერემეტიევოს აეროპორტებში შეზღუდვები უკვე მეორე ღამეა მოქმედებს. ფლაით რადარ 24-ის მონაცემებით ჯამში 40-ზე მეტი რეისი გაუქმდა, 300-ზე მეტი კი გადაიდო. შეზღუდვების დაწესება როსავიაციამაც დაადასტურა. შექმნილი ვითარების გამო რეისები გააუქმა პეგასუსმაც. თურქულმა ავიაკომპანიამ განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართულებით რამდენიმე რეისი ტექნიკური და ოპერაციული მიზეზების გამო გაუქმდა. ცნობისთვის, მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის საჰარო სივრცე სამოქალაქო ავიაციისთვის სახიფათო გახდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ კი დაწერა, რომ უკრაინამ სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას ოფიციალურად შეატყობინა, რომ რუსეთის საჰარო სივრცე უსაფრთხო არ არის. ომის სახლში ბრუნდება რუსეთში, უკრაინა თავდაცვის განუყოფელ უფლებას იყენებს, რომელიც გაეროს ქარტიის 51-ე მუხლითაა გათვალისწინებული, წერს უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთში გოეთეს ინსტიტუტი დაიხურება. ლავროვის ცნობით, მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგსა და ნოვოსიბირსკში გოეთეს ინსტიტუტის ფილიალების დახურვის გადაწყვეტილება გერმანიის მიერ ბერლინში რუსული სახლის მუშაობის შეჩერებაზე პასუხს წარმოადგენს. შეგახსენებთ, 1 სექტემბერს გერმანიამ რუსეთი ლაიფციგის აეროპორტში ჰიბრიდული თავდასხმის მოწყობაში დაადანაშაულა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ გასულ თვეში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინა ეროვნული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. ამის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოჰან ბადეპულმა გამოაცხადა, რომ ბონში რუსეთის გენერალური საკონსულო დაიხურება, ბერლინში რუსული სახლი, ხოლო რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი გამკაცრდება. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე შემოგვიერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილომშვიდობის 11 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. მიმდინარე მუსიკალური საათი ჯემი როკვაიმ გახსნა. ჩვენ კი სანამ განვაგზო ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მომავალი ბიოპიკის შესახებ ვისაუბროთ, რომელიც რეპ და ჰიპ-ჰოპ კულტურაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და ლეგენდარული ალბათ არ იქნება ხმა მაგალი ნათქომი Snoop Dogg-ის შესახებ გვიამბობს და ამ თულთან დაკავშირებით რამდენიმე ახალი დეტალი გახდა ცნობილი, რომელიც მინდა თქვენც გაგიზიაროთ. მოკლედ, ჯემრონ ჯონსი Universal Pictures-ის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში, რომელიც როგორც გვეკითხარით Snoop-ის ცხოვრებასა და კარიერაზე გვიამბობს, Tupac Shakur-ის როლზე დაამტკიცეს. მსახიობი ცნობილი არის მონაწილეობით სერიალებში პანიკა, განკითხვის ღამე და უსირცხულოები. Ну, აქვე მოდით ჯერ ამ ფილმის შესახებ ვისაუბროთ, ბიოგრაფიული ფილმის შესახებ. აი, ოდნა მოგვიანებით კი დაგიბრუნდებით Tupac Shakur-ის შესახებ. 30 წლის მერე, ხო, თუ არ ვცდები, 30 წლის შემდეგ Tupac Shakur-ის მკვლელი დაკავებული არის. Ну, დეტალებს რამდენიმე წუთში ოდნა მოგვიანებით გიამბობთ, მანამდე კი გეტყვით, რომ კინოკომპანია პროექტს, რომლის ოფიციალური სახელწოდება გახლავთ Snoop, რეჟისორ Craig Brewer-თან ერთად ამზადებს. ბიოპიკი 90-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ კულტურის ოქროს ხანასა და Snoop Dogg-ის მუსიკალურ აღზევებას ასახავს. სიუჟეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი Death Row Records-ის პერიოდსა და Snoop-ისა და Tupac-ის მეგობრობას დაეთმობა, რომელიც მოგვიანებით როგორც მოგეხსენებათ, სანაპიროებს შორის რეპერების ცნობილი დაპირისპირების გამო კვეთრად შეიცვალა და დაიძაბა. ფილმში Snoop Dogg-ის სერიალ Outer Banks-ის ვარსკვლავი ჯონათან დევისი, მის დეიდას ბევერლი ტეიცკი, ლორენ ლონდონი განასახიერებს. Ну, კასტის შესახებ და მსახიობების შესახებ, რომლებიც სხვადასხვა ცნობილ მუსიკოსებს თუ პერსონებს განასახიერებენ. ფილმში შეგიძლიათ ეს ყველაფერი 3W Fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი ალექსანდრა სტენთან ერთად სიმღერით Like a Virgin cover version-ი ზემოთ ხსენებული სიმღერისა ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად და ოდნა მოგვიანებით ჯერ Bruno Mars-ის შემოგვიერთება სიმღერით Mary You, რომელსაც მოყვება იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა Adriano Celentano Cross Prad Mokashkashe hit-ით სახელწოდებით Susanna და ამ შემდეგ რაც Jennifer Hudson-ით soundtrack-ის კინომუსიკის პარკლებში სიმღერას Love You I Do დაასრულებს, ჩვენ ვისაუბრებთ ამინზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველის დღეს ხუჩაბაც 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ

0: გლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's ვებგვერდს ან Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95, 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა ასეშიდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: თერთმეტი საათი და 34 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის, მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გატბება. უნალეკო ჩაივლის დღევანდელი ლიტრი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდები. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
10: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
11: უძველესი და ახალი.
10: მოიცავს თითოეულს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზისი ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პროკურატურამ გადადგა აბსოლუტურად სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი მაქვს შინაგან ერწმენა, რომ ეს არის მორიგი ჭორაობა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების დისკრედიტაციის მიზნით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. აღნიშნული განცხადებების პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. შარმანაშვილის თქმით, დაბარებული ხალხის გამოკითხვის შემდეგ ნათელი გახდება, მათი განცხადებები არის ჭორის გავრცელება, თუ მათ რაიმე ხელშესახები ჰქონდათ, როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ. როცა გვარამია, ლომჯარია და ღარიბაშვილი ერთი და იგივე ნარატივს, მძიმესაც რომ არ გადაანაცვლებენ, ისე საუბრობენ, ეს თუ შემთხვევით ხდება, ვისაც სურს, მასე ეგონოს, მე არ ვარ გულუბრყვილო, განაცხადა შარმანაშვილმა. მისივე თქმით, სამწუხარო დიპ სტეიტს ღარიბაშვილზე გავლენის განხორციელება გამოუვიდა. 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში უწყების ცნობით. საქმეზე გამოკითხულია გარდაცვლილთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მეუღლე, რის საფუძველზე ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, მიუხედავად ზემო აღნიშნული სამჟავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლელუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე დღეს საგამოძიებო უწყებაში მისვლას არაპირებს და სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოსაკითხად მისვლას გეგმავს. როგორც ჟორჟოლიანმა პალიტრა ნიუს განუცხადა, პროკურატურის განცხადება ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას ძალიან ეშინია. ის მიიჩნევს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გასაჯაროებული წერილები მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა. ბიზნესმენ თამაზ ალისბარაშვილის ადვოკატი ია სირანაშვილი მის მიმართ განხორციელებულ შესაძლო ძალადობასთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე დაიბარეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სირანაშვილმა განუცხადა, ის საგამოძიებო ორგანოში 13 საათზე მივა. საგამოძიებო უწყებაში ვარ დაბარებული მოძალადე პოლიციელების მიმართ ჩვენების მისაცემად და მოდის მთელი ადვოკატთა ასოციაცია აცხადებს ია სირანაშვილი. რაც შეეხება თამაზ ალისბარაშვილს, ის ამ დრომდე დიღმის დროებითი მოთავსების იზოლატორშია. მას 72 საათიანი ვადა იმისათვის, რომ სასამართლო მის მიმართ ადმინისტრაციული

0: ტრადიციული სახდელის დადებაზე იმჟელოს ხვალ ეწურება. თამაზ ელიზბარაშვილი პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. ცნობისთვის, თამაზ ელიზბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისთვის, კერძოდ კი პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლი დააკავეს. დაკავებამდე მის საცხოვრებელ სახლსა და ავტომობილში ჩხრეკა ჩატარდა. თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის იას ირანაშვილის განცხადებით, სწორედ იმ დროს, როდესაც საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა, რასაც ის მობილური ტელეფონით იღებდა, სამართალდამცავებმა მისივე სიტყვებით ბინიდან გამოაგდეს და წიხლები უტყეს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე დონალდ ტრამპი ირანთან ომის დასრულებულად გამოცხადების შესაძლებლობას განიხილავს. ინფორმაციას გამოცემა Wall Street Journal-ი არ ვცარებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თანაშემწეებთან პირად საუბრებში განიხილავს, გამოაცხადოს თუ არა ირანთან ომი დასრულებულად, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე კვირაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლი გაცვალეს. წყაროების თქმით, დონალდ ტრამპი აღნიშნულ ნაბიჯს მხარს უჭერს და მიაჩნია, რომ ეკონომიკური ზეწოლა ირანს ბირთვული პროგრამის გაუქმებას აიწურებს. ამასთან გამოცემა წერს, რომ პირადი საუბრების მიუხედავად პენტაგონი ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ძალების დარჩენის დროს 2027 წლამდე ახანგრძლივებს. Wall Street Journal-ის ცნობით, ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახლო აღმოსავლეთში 50,000 სამხედრო მოსამსახურე, 19 სამხედრო გემი და 2 ავიამზიდი ყავს განლაგებული. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩა, ვინც დილიდან უსმენთ ფორტუნას, ვინც ახლახანს შემოგვიერთით, ყველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. აი, წინა საათში გიამბობდით Snoop Dogg-ის ბიოპიკის შესახებ, სადაც მსახიობი დამტკიცდა Tupac-ის როლზე. Ну, ამ ფილმში, როგორც წინასწარ ცნობილი არის, Snoop Dogg-ისა და Tupac-ის მეგობრობაზე განსაკუთრებული აქცენტი იქნება. ყურადღება იქნება გამახვილებული, თუმცა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად Tupac-ზე უნდა გავემახვილო ჩემი მხრივ ყურადღება და იმ საოცარ ფაქტზე, რაც გულისხმობს, რომ თითქმის 30 წლის შემდეგ მისი მკვლელი დაკავებული არის. დიახ, თითქმის 30 წლის შემდეგ Dwayne Davis-ი Tupac-ის მკვლელობაში დავნაშავეს ცნეს. ნაფიცმა მსაჯულებმა დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იმსჯელეს, ვიდრე 63 წლის Dwayne Davis სასიკვდილო იარაღით პირველი ხარისხის მკვლელობაში დავნაშავეს ცნეს. საბოლოო განაჩენი 13 ოქტომბერს გამოცხადდება, როგორც ცნობილი არის, მაქსიმალური სასჯელის სახით მას Dwayne Kepidi Davis უვადო პატიმრობა ემუქრება. ის, როგორც ცნობილი არის, 2023 წელს დააკავეს და რეპერის მკვლელობაში წაუყენეს ბრალი. სასამართლო პროცესები კი ლას-ვეგასში მიმდინარეობდა. მოკლედ, აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით კიდევ აუცილებლად ძალიან ბევრი დეტალი გახდება ძალიან მალე ცნობილი. და თუ ეს ყველაფერი მართლა ასე არის და სწორედ მან ჩაიდინა ეს საშინელი დანაშაული, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ სამართალი აღსრულდა. Ariana Grande და John Legend-ი შემოგვიერთებიან სიმღერით Beauty and the Beast, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოისმენ. თოდნა მოგვიანებით Pet Shop Boys-ი შემოგვიერთდება სიმღერით Barbie, ასევე Robbie Williams-ი და Kylie Minogue-ის სიმღერით Kids, Sarah Connor-ის Son of a Preacher Man დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. იღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 213 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დღემშვიდობის 12 საათი და 32 წუთი შესრულდა საქართველოში, საათი შოგულს კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 თანაბრად სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვრდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. პლუს 25 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 30 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პროკურატურამ სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი გადადგა, ახლა ის ხალხი გამოიკითხება და ყველა ნათლად დავინახავთ, ჭორის გავრცელება ხდება თუ მათ რაიმე ხელშესახები ჰქონდათ, როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მან კომენტარი გააკეთა ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, ამის მიუხედავად საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოიკითხება რამდენიმე პირი, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილი. მაქვს შინაგან ერწმენა, რომ ეს არის მორიგი ჭორაობა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების დისკრედიტაციის მიზნით. უცდები ეს გამოკითხვა გვაჩვენებს და ვნახავთ კიდევ ერთხელ, რა ხალხთან გვაქვს საქმე, განაცხადა შარმანაშვილმა. პოლიტიკური განცხადებებისთვის პოლიტიკოსების პროკურატურაში დაბარება არის სასაცილო და იაფასიანი მცდელობა, რომ გადაფარონ მთავარი თემა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა გარდასრული ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე პოლიტიკოსებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად მის გამოკითხვაზე დაბარებას. როგორც თაზო დათუნაშვილმა აღნიშნა, ლაზარე ჯორბენაძის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან შეიტყო. პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილის განცხადებით, ის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზეა დაბარებული, გამოცხადდება. მისივე თქმით, ჯორბენაძის საქმეზე, როგორც ასეთი, მას ცალკე კომენტარი არ გაუკეთებია. მივალდა გავესაუბრები, გავიგებ რა უნდათ, რადგან ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე, როგორც ასეთი, ცალკე კომენტარი არ გამიკეთებია, ვიდრე ეს ადამიანი იყო და არც ვიცოდი საერთოდ ვინ არის, განაცხადა გია ხუხაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე სასამართლოში მივა. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აცხადებს, ეს ყველაფერი მისთვის ირონიულია. ქართველი ხალხი ნამდვილად არ იმსახურებს ასეთ მართლობას და რა თქმა უნდა არ იმსახურებს იმ საშინელ სიბინძურეს, რასაც ეს ადამიანები ერთმანეთზე ხვებიან, აღნიშნა დეკანოიძემ. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა მშავდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. რომ გითხრათ, რომ რაიმე განსაკუთრებულს ველოდებით ამ დაკითხვებიდან, მეთქე მოგატყუებთ ყველაფერი, რაც ხდება, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, თუ რამდენად არ აქვს არანაირი კავშირი ოცნების მართლობას ჩვენი მოქალაქების კეთილდღეობასთან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. შარაშიძე ფიქრობს, რომ ეს პროცესები სანახაობის ნაწილია და არ გონია, რომ ამას რაიმე ხელშესახები მოყვება. დაემარი სამკუთხედის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში არსებულ ვითარებას განიხილავენ, ინფორმაციას პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. პოლონეთის საგარეო უწყების ცნობით, ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების, გერმანიის, საფრანგეთის და პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელები იოჰან ბადეფული, ჟანუელ ბარო და რადოსლავ სიკორსკი ვაიმარში აღნიშნული თანამშრომლობის ფორმატის 35 წლის თავს აღნიშნავენ. მინისტრები უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთის აგრესიული ქმედებების საკითხს, ასევე ახლო აღმოსავლეთსა და საქართველოში არსებულ ვითარებას და ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს განიხილავენ. პოლონური მედიის ცნობით, მინისტრებმა მოლაპარაკებები 4 საღამოს დაიწყეს, ხოლო დღეს ისინი თიურინგის მხარის პრემიერსა და ბაიმარის მერს შეხვდებიან. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13:06 შესრულდა საქართველოში ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეული ბიტლზის სიმღერით All You Need Is Love ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს, სიმღერა რომლის სახელწოდებაც ალბათ თითოეული ადამიანის დევიზა ცხოვრების დევიზად მარტივა შეიძლება იქცეს. ძალიან საინტერესოდ გადაება, ლოგიკური მაგამოდის სიმღერა ამ სიმღერასა და იმ სიმღერას შორის, რომელსაც უახლოეს წუთებში მოვისმენთ უკვე ბიტლზის გულისულის ტვინის მოკლედ ყველაფრის ჯონ ლენონის იმეჯინის ოღონდ cover ვერსიას მოვისმენთ უკვე Rhythms del Mundo-ს მიერ ნამღერსა და შესრულებულს. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში Barbra Streisand-ი იქნება Radio Fortuna-ს მუსიკალური ეთერის სტუმარი სიმღერით Woman in Love, Backstreet Boys-ად შეხვდებით სიმღერით Shape of My Heart და უკვე Take That Is Back for Good დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს საქართველოში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ თბილისის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ თბილისის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
11: მეყო ბატირი.
9: ზარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's Droid უკვე შუა დღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99. Iqsqebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, mtqelgadakhurvebze, satsurov da sasmeli tsqlis auzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi, betonshi danamati sakhit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqsqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: სამეთი საათი და 33 წუთი საქართველოში შირლი ბეისის სიმღერით Where Do I Begin შემოგვიერთდება, თუმცა მანამდე ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, ოღონდ ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 3 სექტემბერს და უკვე მომდენო საათი შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი უკვე ხვალინდელი დღისთვის. მანამდე კი ვიწყებთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26, ბათუმში 27, თანაბრად სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 29, ქუთაისში კი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო და მზიან დღეს გულისხმობს 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით მზიანი დღე არის ნავარაუდები, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
12: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
13: ფორტუნას ხიმილი.
12: დამღაზე 169.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
8: რბოლა უკვე დაიწყო?
9: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.

0: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსისყოფილი უფროსის გრიგოლ ლელუაშვილის საქმეზე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების ეპიზოდზე თაღლითობისა და ეგრეთ წოდებული ფულის გათითრების ბრალდებით დაკავებული ჟურნალისტი ელისო კელაძე აძლევს ჩვენებას. ის გრიგოლ ლელუაშვილის დაცვის მხარის მოწმეა. მისი ადვოკატების თქმით, ელისო კელაძე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებულის, შპს სვეტის ხელმძღვანელის გივიჯიბლაძის ჩვენებას გააბათილებს, რომელიც ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობაში სწორედ ლელუაშვილს დანაშაულებს. რაც შეხება კილაძის ადვოკატს ნათია კოტრიგაძის განმარტებით, ელისო კილაძე თავისუფლების სანაცვლოდ უდანაშაულო ადამიანს ხელს არ დაადებს. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლელუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურამ გადადგა აბსოლუტურად სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი, მაქვს შინაგან ერწმენა, რომ ეს არის მორიგი ჭორაობა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების დისკრედიტაციის მიზნით. ამის შესახებ ქართული ეცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. აღნიშნული განცხადებით, ის პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. შარმანაშვილის თქმით, დაბარებული ხალხის გამოკითხვის შემდეგ ნათელი გახდება მათი განცხადებები არის ჭორის გავრცელება თუ მათ რაიმე ხელშესახები ჰქონდათ, როდესაც ამ თემაზე ელაპარაკობდნენ. როცა გვარამია ლომჯარია და ღარიბაშვილი ერთი და იგივე ნარატივს მძიმესაც რომ არ გადაანაცვლებენ, ისე საუბრობენ, ეს თუ შემთხვევით ხდება, ვისაც სურს მასა ეგონოს, მე არ ვარ გულუბრყვილო, განაცხადა შარმანაშვილმა. მისივე თქმით, სამწუხარო დიპსტეიტს ირაკლი ღარიბაშვილზე გავლენის განხორციელება გამოუვიდა. 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ამის შესახებ საქართველოს პროკურატურამ გაავრცელა დღეს განცხადება. უწყების ცნობით, საქმეზე გამოკითხულია გარდაცვლილთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მეუღლე, რის საფუძველზეც ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. მიუხედავად ზემოაღნიშნული სამჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლელუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების პროცესს ვინმე თუ ხელს უშლის, ეს არის ქურდული ოცნება, კრიმინალური კორუფციული რეჟიმი, რომელსაც სურს რეპრესიით და ტერორით შეინარჩუნოს ძალაუფლება ამ ქვეყანაში. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულოვამ განცხადა. მისი თქმით, შალვა პაპუაშვილის დღევანდელი განცხადება ცინიკურია. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პატიმრობაში მყოფი 72 პირი მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის გამო კი არ ეხდის საჯელს, ისინი იმ ადამიანების უსინდისობის ტყვეებადაც რჩებიან, რომლებმაც ჯერ კანონდარღვევისკენ უბიძგეს, შემდეგ მიატოვეს და ახლა გათავისუფლებასაც მორალურ დანაშაულად უცხადებენ. ამიტომ მათ ყველაზე ზუსტად ერთი სახელი შეეფერებათ: უსინდისობის პატიმრები, წერს შალვა პაპუაშვილი. კონფლიქტის მოგვარების საკითხი უშუალოდ რუსეთმა და უკრაინამ უნდა გადაწყვიტონ, ეს მიდგომა მართებული. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა. მისი თქმით, კონფლიქტის მოგვარების შანსი არსებობს. ყველას მადლიერები ვართ, ვინც ამ საკითხის მოგვარებაში წვლილი შეტანას ცდილობს. არის თუ არა შანსი, ჩემი აზრით, დიახის არსებობს, აღნიშნა პუტინმა. ამასთან პუტინი ამბობს, რომ უკრაინის დასავლელი მოკავშირეები კიევის ქმედებებზე დუმილი შენარჩუნებით საერთაშორისო ტერორიზმის თანამონაწილეები ხდებიან. პონთის დრონების ქარხანაში, რომელიც უკრაინას შეერაგებით ამარაგებს, ხანძარი განზრახ გააჩინეს. ამის უკან სავარაუდოდ რუსეთი დგას. ამის შესახებ

0: ის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, ხანძარი გაჩნდა პოლონეთის თავდაცვისფეროს ერთ-ერთ უდიდეს კერძო კომპანიაში, რომელიც აწარმოებს სადაზვერვო დრონებს და მოძრავ საბრძოლო მასალას. პოლონური რადიოს ცნობით, ხანძარი მალევე ჩააქრეს ინციდენტს, კი მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ეს რუსეთის მიერ რეგიონში ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედებების გაგრძელება. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და უარეს ვარიანტში ნამდვილად არ იქნება უკანასკნელი, განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა. დღეს და სხვა მთავარ სიახლებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიტრონდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეკმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთეჭალაში. 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 14 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან. მუშაობას გურიჩა განვაგრძობ და როგორც დაგპირდით, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღევანდელისგან განსხვავებით ხვალ ხან მოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მნავარაუდები დასავლეთში. პლუს 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთში, ბათუმში და სოხუმში, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში ახაც ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი 24 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული ხვალ პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სითოეულს
2: და ყველას.
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესი.
1: უდამ უკეთესი. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავად მყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 15-ზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამშვება ხალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. ადვოკატ ნათია თამაზაშვილის განცხადებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოძიებას იმაზე მეტ ინფორმაციას ვერ მიაწვდის, რაც მან განცხადებაში უკვე ისაუბრა. ამის შესახებ ადვოკატმა ჟურნალისტებს პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერთან ირაკლი ღარიბაშვილთან რუსთავის ციხეში შესვლამდე განუცხადა. მისი თქმით დამატებით განმარტებებს ირაკლი ღარიბაშვილის ნახვის შემდგომ გააკეთებს, რაც შეხება იმას, ღარიბაშვილი ელოდებოდა თუ არა გამომძებლების შესვლას ციხეში. ადვოკატი ამბობს, რომ ამაზე არ უსაუბრიათ. ვერ გეტყვით რა კითხვები ექნება, თუნდაც შევიდე და გავესაუბრო წელში. არაფერზე არ მიუთითებდა ადამიანმა აღნიშნა კიდევაც, რომ რამდენიმე დღით ადრე გაიგო ეს ამბავი და ფიზიკურად სხვა ინფორმაცია ვერც ექნება. ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს გეტყვით, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა ყობახიძემ დინარაძის მართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, ამის მიუხედავად მჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმე და სამიზროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟურჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. საერთოდ არ ვიცი, ვინ არის ლაზარე ჯორბენაძე. წუხვა რომ გარდაცვლილი, ადამიანი განცხადებას აკეთებს მასთან დაკავშირებით და შეუძლებელია მან არ დაგაინტერესოს. თან ის არ არის რიგითი მოქალაქე, ეს კაცი პრემიერი იყო. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა. გვარამიას თქმით, შეკითხვები უნდა დაესვას როგორც ღარიბაშვილს, ასევე დინარაძეს და კობახიძეს. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებდა, ატკინე და ზიანე მაინცო და ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებიც. სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს აყვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი. როგორც ჩანს, ახლა ერთ თამაშს თამაშობენ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განუცხადა ჟურნალისტებს. წილოსანის თქმით, სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებს შინახა, როგორებიც გვარამია, ჟორჟოლიანი და მათი თანამოაზრეები არიან. პროკურატურის მხრიდან ზორმად სამართლებრივმა რეაგირება მოქცა სურათი, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც აჟრი ამოლდა და აყვა ღარიბაშვილის პოსტ, თავის მხრივ იტყუებოდა, განაცხადა ნინო წილოსანმა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილოშვილის საქმეზე ლევან ჯანგულაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში მჟავდებულმა გიორგი მიქაძე მისცა ჩვენება. გიორგი მიქაძეს ბრალი ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეშიც აქვს წაყენებული, სწორედ აღნიშნულის ფარგლებში მისცა მას სასამართლოში ჩვენება, როგორც ლილოშვილის დაცვის მხარის მოწმე. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილოშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას წინ ეს არის შეთანხმები ჯგუფის მიერ საკუთრებით დიდ ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან, რაც საჯოლის სახით 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე კი 10 პირია დაკავებული, მათ შორის არიან ძმები მიქაძეები, ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძე და ჟურნალისტი ელისო კილაძე. რუსეთის სამხედრო ბაზის სომხეთიდან გაყვანას გადაწყვეტ, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის 102 სამხედრო ბაზას სომხეთისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა არ აქვს. შეგახსენებთ, მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი მზად არის სომხეთიდან სამხედრო ბაზა გაიყვანოს, თუ ამას სომხეთი გადაწყვეტს. თუ სომხეთი მიიჩნევს, რომ რუსული სამხედრო ბაზა სომხეთში საჭირო აღარაა, ჩვენ ხვალვე გავალთ. მაგრამ სომხეთი მზად არის ამისთვის, ჩვენ არავის არაფერს ვახვევთ თავს, აღნიშნა

0: ვლადიმირ პუტინმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა დოდი ლოლაძე შემოგერცდებათ პირდაპირ ეთერში. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო

0: სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-60-03. Დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებელია

0: შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light.gr.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: ბაგიშტი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: გეყო პატირები.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოზისი ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 1994

0: 64 3w.kalmatron.g.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით 16 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსთან, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მივიდნენ ხმაურია, უმაღლესი საბჭოს შესასვლელთან სიტყვიერ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ რუდიკ ცატავას შორის. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და მათგან პასუხს ითხოვენ, თუ რატომ შედის ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან საწვავი. რუდიკ ცატავამ პოლიტიკოსებს უთხრა, რომ მისგან პასუხს ვერ მიიღებენ, რაზეც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მას შეახსენეს, რომ განმარტების ვალდებულება აქვს. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებდა, ატკინე და აზიანე მაინც, და ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებით სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს ახლა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშს თამაშობენ. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, წილოსანის განმარტებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებში ნახა, როგორებიც გვარამია ჟორჟოლიანი და მათი თანამოა ძრები არიან, განაცხადა წილოსანმა. მისივე განმარტებით პროკურატურის სამართლებრივმა რეაგირებამ დაგვანახა, რომ თითოეულის ადამიანი, რომელიც აჟრიამულდა და ღარიბაშვილის პოსტს აღყვა, იტყუებოდა. ჯორბენაძის არსებობა საერთოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ გავიგე. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა გამოკითხვაზე შესვლამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი განმარტებით მას კონკრეტულად ჯორბენაძეზე არც კი უსაუბრია, მან ისაუბრა ზოგადად თვითმკვლელობებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაწყებულ საქმეებზე. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გააგრძელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, ამის მიუხედავად მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის გასათეთრებლად ბრალდებულმა სხვადასხვა ქვეყნის სახელით გაცემული ალბი პასპორტებით გახსნილი საბანკო ანგარიშები გამოიყენა, რომლებსაც დანაწევრებით შეიტანა დაახლოებით 1.9 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული უძრავი ქონებისა და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული თანხის სახელმწიფო სასარგებლო ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. და ბოლოს, უცხოეთის სიახლეები. დიდმა ბრიტანეთმა ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის საქმეთა დროებით ირწმუნებული გამოიძახა, ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის პრემიერის ადმინისტრაცია ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ნატოს მოკავშირეების დაცვისა და უკრაინის მხარდაჭერის მიმართ დიდი ბრიტანეთის ერთგულება ურყევია. შეახსენებთ, 1 სექტემბერს გერმანიამ რუსეთი ლაიფციგის აეროპორტში ჰიბრიდული თავდასხმის მოწყობაში დაადანაშაულა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განმარტა, რომ გასულ თვეში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული სატვირთო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტზე პასუხისმგებელი რუსეთია. ამის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ბონში რუსეთის გენ საკონსულო დაიხურება, ბერლინში რუსული სახლი, ხოლო რუსებისთვის გერმანიაში შესვლის კონტროლი გამკაცრდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.

5-8 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის უკლებლო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ირჩევთ. უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიიდან დობოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად მაილი საირუსი უერთდება დღის პლეილისტს, რომელმაც ოფიციალურად დაანონსა რიგით მეათე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Bass Persuades. არტისტის ინფორმაციით ალბომი გაყიდვაში 18 სექტემბერს ჩაეშვება. დღეს კი დღის სინათლეს იხილავს მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single, რომელიც თანმხლებ კლიპთან ერთად გამოვა. აღსანიშნავია, რომ სიახლე მომღერალმა სოციალურ ქსელში 1 სექტემბერს გავრცელა და გულშემატკივრებს ახალი მუსიკალური ეპოქის დაწყება სპეციალური განცხადებით ამცნო გავრცელებულ მიმართვაში. შემსრულებელმა ისაუბრა მუსიკის ძალაზე, ემოციებსა და ცხოვრებისეულ განცდებზე, რომლებიც ალბომის სათაურში არის ჩადებული. ცნობილი გახდა, რომ ახალი ალბომი 10 ტრეკს გაერთიანებს. ამასთან ეს ალბომი ასახავს სავსე გულს, გულის ტკივილს და ყველაფერს, რაც ცხოვრებაში ამ ორ მდგომარეობას შორის ხდება. ახალ ალბომთან ერთად მუსიკოსმა რადიკალური ცვლილებებიც დაგვიანონსა. ამიერიდან ის სასცენო სახელიდან იშორებს გვარს და ოფიციალურად მხოლოდ მაილი ერქმევა. გარდა ამისა, Bass Persuades იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც ლეიბლ Atlantic Records-ის ეგიდით გამოვა. კრიტიკოსების თქმით, ეს ნაბიჯი მომღერლის კარიერაში სრულიად ახალ ეტაპს აღნიშნავს. ალბომის მხარდასაჭერად მაილი სცენასაც უბრუნდება. ის 16 და 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესის ლეგენდარულ სივრცეში Hollywood Bowl ორ განსაკუთრებულ შოუს გამართავს. მე შეგახსენებთ, რომ მაილი მუსიკალურ კარიერაში სიახლეების შესახებ ექსკლუზიურად ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა. სპეციალური გამოცემისთვის არტისტმა შავ-თეთრი ფოტოსესიაც მოაწყო, რომელშიც წარდგა როკ-ენ-როლისა და კლასიკური გლამურის ნაზავით, რაც იდეალურად გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ერის დაწყებას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39 39. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელი სიკერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
10: Ladies,

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დღემშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავღიდან 16:09 დროა გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევემთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა, ავარაუდები +18 გრადუსით მესტიაში. 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში +28. ზუგდიდში +29 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ახლციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში +28, გორში +29, თელავში +30, რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 4 სექტემბერი. დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +29. გრადუს. დოლი პარტონს მოუსმინოთ, რომელიც მოგახსენებათ 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში სიმსივნესთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. ლეგენდარული მომღერლის გარდაცვალებიდან სულ რაღაც ერთი კვირის თავზე კი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში მისი ვარსკვლავი ვანდალიზმის ობიექტი გახდა. თვითმხილველებისა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული კადრების თანახმად, ვოროტმოქმედმა ვარსკვლავიდან მომღერლის სახელი და გვარი ჭრელი საგნით მთლიანად ჩამოფხიკა და დააზიანა. გარდა ამისა, გავრცელდა ცნობები, რომ მემორიალთან, სადაც თაყვანისმცემლები პარტონის ხსოვნის პატივსაცემად ყვავილებსა და სანთლებს ტოვებდნენ, ნივთები დაიკარგა და მოიპარეს ჰოლივუდის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლის ანა მარტინესის განცხადებით პარტონის ვარსკვლავზე. მცირე ბზარების გამო გეგმური რესტავრაცია ისედაც დანიშნული იყო, თუმცა მომხდარი ვანდალური აქტის გამო მიღებული დაზიანებების მასშტაბიდან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ვარსკვლავი მთლიანად ახლით შეიცვალოს. ამ დროისთვის ტერიტორია სპეციალური ლენტითაა შემოსაზღვრული და ადგილზე სამუშაო ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ. ტექნიკური ექსპერტების განცხადებით, ვარსკვლავის სრული განახლება და გაპრიალება უახლოეს დღეებში დასრულდება, რის შემდეგაც თაყვანისმცემლებს მემორიალთან მიახლოების შესაძლებლობა კვლავ მიეცემათ. პოლიცია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს სწავლობს. უცნობია მიზეზი, რის გამოც

ტონის ვარსკვლავი ვანდალიზმის ობიექტი გახდა, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეჭვმიტანილის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ცნობისთვის, დოლი პარტონის სახელობის ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანში 1985 წელს გაიხსნა.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგი ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას გამოკითხვა დასრულდა, მან მედიასთან კომენტარი გააკეთა. თვითონაც უნდა აწუხებდეთ ასეთი ბრალდება მდინარაძეს და ყობახიძეს, თუ მართლები არიან ღარიბაშვილს ახალი ბრალს. ახალ ბრალს წარუდგენენ ცრუ დასმენის მუხლით, ამაში დარწმუნებული ვარ, განაცხადა კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ჟურნალისტებთან გამოკითხვის შემდეგ. გვარამიას განცხადებით მისთვის ლაზარე ჯორბენაძის საქმის გარდა სხვა საკითხებზე კითხვები არ დაუსვამთ. საზოგადოებრივი ინტერესი მაღალია და ისინი გააკეთებენ არ გააკეთებენ ოდესმე მაინც ეს საკითხები გამოძიებული იქნება დღეს თუ არა, ხვალგანაცხადა ნიკა გვარამია. ადვოკატ ნათია თამაზაშვილის განცხადებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გამოძიებას იმაზე მეტ ინფორმაციას ვერ მიაწვდის, რაც მან განცხადებაში, რაზეც მან უკვე ისაუბრა. ამის შესახებ ადვოკატმა ჟურნალისტებს პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერთან ირაკლი ღარიბაშვილთან რუსთავის ციხეში შესვლამდე განუცხადა. მისი განმარტებით დამატებით განმარტებას ღარიბაშვილის ნახვის შემდგომ გააკეთებს. რაც შეეხება იმას, ღარიბაშვილი ელოდებოდა თუ არა გამომძიებლების შესვლას ციხეში, ადვოკატი ამბობს, რომ ამაზე არ უსაუბრა. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებდა, ატკინე და აზიანე მაინცო და ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებიც. სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს ახყვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშ თამაშობენ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებს განუცხადა მისი განმარტებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებში ნახა, როგორებიც გვარამია ჟორჟოლიანი და მათი თანამოაზრეები არიან. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა ყობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. ამის მიუხედავად მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილსა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, ასევე გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსთან, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ მისულები, ხმაური იყო უმაღლესი საბჭოს შესასვლელთან სიტყვიერ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ რუდიკ ცატავას შორის. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და მათგან პასუხს ითხოვდნენ, თუ რატომ შედის ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან საწვავი. რუდიკ ცატავამ პოლიტიკოსებს უთხრა, რომ ისგან პასუხს ვერ მიიღებენ, რაზეც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მას შეახსენეს, რომ განმარტების ვალდებულება გააჩნია. უცხოეთის სიახლეები გერმანიაში თავდაცვის კომპანიის მახლობლად ხანძრის გაჩენის საქმეზე ორი პირი დააკავეს, ინფორმაციას როიტერსი არცოლებს. გამოცემის ცნობით, მიუნხენის პოლიცია თავდაცვის კომპანიის მახლობლად მდებარე სამშენებლო ობიექტზე ხანძრის გაჩენის ფაქტს იძიებს. კომპანია უსაფრთხოების ტექნოლოგიებს, მათ შორის სარადარო სისტემებს აწარმოებს. ღამით მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით პოლიციამ ბულგარეთის ორი მოქალაქე, 28 წლის ქალი და 38 წლის მამაკაცი დააკავა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ხანძარს მნიშვნელოვანი ზიანი არ გამოუწვევია და ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. დაბოლო საქართველოს ოსკარზე წარმოდგენილი იქნება რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის ფილმი „გურია“. ამის შესახებ ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო აღწელებს. ამასთან, ეროვნული კინოცენტრის ინფორმაციით კანდიდატი ფილმის შესარჩევი კინოჩვენებები საქართველოს ეროვნული არქივის მხარდაჭერით ჩატარდა ფილმის სპეციალურმა კომისიამ ეროვნული არქივის კინოთეატრში „ფარული კენჭისყრის“ შედეგად გამოავლინა. ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 5 ფილმი მონაწილეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თვის მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სანამ ზღვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
3: FM 106.9.

0: წლის ერთ-ერთი ტოპ ჰიტი, რომელსაც ლედი გაგასა და ბრუნო მარსის I was a smiley-ის გაგძლება დაფასებენ. ბრუნო მარსი ამჯერად კაროლ ჯის თანხლებით წარდგა თქვენ წინაშე დალღიდან 169 არტისტების ერთობლივი ჰიტი. Still ჟღერდა დღის გამოხნობელი განწყობისთვის, რომლის კლიპი გამოუშვეს შემსრულებლებმა თან წინასწარი დაანონსების გარეშე. მოკლედ პოპ და ურბანული მუსიკის მოყვარულთათვის ნამდვილი სიურპრიზი აღმოჩნდა კოლუმბიელი სუპერვარსკვლავის კაროლ ჯის და ბრუნო მარსის ერთობლივი გადაწყვეტილებმა. როგორც უკვე აღნიშნე, მათ ყოველგვარი დაანონსების გარეშე რამდენიმე საათის წინ გამოუშვეს ამ სიმღერის ოფიციალური მუსიკალური ვიდეო. კლიპის დიდი ნაწილი 15 აგვისტოს ლოს-ანჯელესში მდებარე ცნობილ სოფის სტადიონზეა გადაღებული, სადაც ბრუნო მარსი კაროლ ჯის მიმდინარე მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ კონცერტს მოულოდნელი სტუმრის სტატუსით შეუერთდა. მუსიკალური ვიდეო ძირითადად დოკუმენტურ შავ თეთრ სტილშია გადაწყვეტილი და ასახავს ვარსკვლავების კულუარულ ცხოვრებას, როგორ ერთობიან ისინი, როგორ მღერიან საგრიმიორებში და ცარიელ ტრიბუნებზე. უდავოდ ემოციური გამოვიდა ეს მუსიკალური ვიდეო, რომელიც მკვეთრად იცვლის ფერებს და მასშტაბს ზუსტად იმ წამს, როდესაც მუსიკოსები 50,000-ზე მეტი გულშემატკივრის წინაშე სცენაზე გადიან. ფიქრობ, ეს ვიდეო თავად უნდა იხილოთ, რათა შეიგრძნოთ ის ემოცია, რაც ამ ორმა არტისტმა ჩადო მასში, ისევე როგორც იმ არაჩვეულებრივ ნამუშევარში, რომელიც ერთად მოვისმინეთ. 7 აგვისტოს გამოვიდა Still და ის გახლავთ კაროლ ჯის ახალი ალბომის ერთ-ერთი ტრეკი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კომპოზიცია ასევე კაროლ ჯის კარიერაში პირველი სრულად ინგლისურენოვანი ჩანაწერია. ჩვენ 11:11 საქართველოში დღემშვიდობის უკლაბო ყოველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობოვაგძლებ მუშაობას. დარჩით ჩვენთან, რადგან წინ არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე გელოდებათ, რომლებიც გესიამოვნებათ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეირსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
4: Tu sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dakavebuli. Gazarde sheni sakmianoba skaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes esqi. Mkholod ert dgheshi. Nebismeri tipis shemosavlit. Etsvie skapis filials an da გავშერდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილ სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით. 598-15-11-44
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სენტიმენტალური ბალადა, რომელიც თავდაპირველად დაიანა როსმა 1991 წელს ჩაწერა, თუმცა სიმღერის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და დასამახსოვრებელი ვერსია არის სორედ ის, რომელიც ჩვენ მოვისმენთ და თარიღდება 2005 წლით, რომელშიც მონაწილეობს ირლანდიური ბენდი Westlife. That never die. When you tell me that you love me, ჟღერდა ტალღიდან ასოცირება, რომელიც გადმოსცემს ღრმა სიყვარულს, ერთგულებასა და იმძავას, რომელსაც ადამიანი გრძნობს, როდესაც მისთვის საყვარელი პიროვნება ეუბნება ფრაზას მე შენ ვიყავ.

მოიხსენებათ, ამასობაში Westlife-ის დაარსებიდან 25 წელი შესრულდა, საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად კი ჯგუფმა გასულ წელს ტურნე დაიწყო, რომელიც სულ მალე განახლდება. პრინციპში, როგორც ცოტა ხნის წინ შევიტყვეთ, საიუბილეო ტურნეს ტრიოს სახით გამართავს Westlife-ი, შეინ ფილენი, ნიკი ბირნი და კიანი განი წარდგებიან. სვენელის წინაშე 10 სექტემბრიდან დაიწყო შარშანეს ტურნე, რომელიც შემდეგ უკვე გაგრძელდა სხვადასხვა პრომოუშენის ფარგლებში, კონცერტების სერია და ამ პერფორმანსების ფარგლებში ისინი სტუმრობდნენ ჩინეთს, სინგაპურს, ტაივანსა და ინდონეზიას. როგორც ცნობილია, მეოთხე წევრი ტურნეს გამოაკლდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, მარკ ფიჰილი. მიუხედავად ამ ყოველივესი, ბენდის სრულფასოვან წევრად ჩნდება და კვლავინდებურად მიიღებს საომალოდ როგორც კონცერტებში, ასევე ახალი სიმღერების ჩაწერაში მონაწილეობას. მომავალ წლის 31 ივლისამდე გასტ

0: ფრანს ვესტლაიფის საიუბილეო ტურნე. ამასთან გახსენებთ, რომ ჯგუფმა დაფუძნებიდან საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საუკეთესო ჰიტების ალბომიც შემოგთავაზა, რომელიც მოიცავს 21 საკულტო ჰიტსა და 4 ახალ სიმღერას. ამინდის პროგნოზის დროა, გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი არის ნავარაუდები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლედ წვიმას პროგნოზირებენ. +18 გრადუსით მესტიაში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, +28 ზუგდიდში, +29 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ივარაუდეს ახალციხეში, 25 გრადუსი სითბო ელის ბორჯომსა და ცხინვალს, +27 გორს, +28 თელავს, +30 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 4 სექტემბერი. დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +29 გრადუსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობს. პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საპატიმრო დაწესებულებაში ცოტა ხნის წინ შევიდნენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლების მიერ ბოლოს გავრცელებული წერილი საფუძველზე პასუხობს, სადაც მათ შორის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების თაობაზე სვამდა კითხვა. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ციხეში შესვლამდე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ხალხს აჩვენებენ, რომ ცნობილ სახეებს იბარებენ იმასთან დაკავშირებით, რაც ღარიბაშვილმა თქვა, რადგანაც ეს ადამიანები არაფერს ამბობენ დამატებითი ცნობების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ესე იგი არც არაფერი საეჭო არ არსებობს. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა და მწერალმა გიორგი გიგაურმა ჟურნალისტებს გამოკითხვის შემდეგ განუცხადა, მისი განმარტებით მან უბრალოდ მოახდინა ღარიბაშვილის წერილიდან ფაქტების კონსტატაცია და ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას, რადგან მისი განმარტებით ღარიბაშვილი არის ქვეყნის ორგზის პრემიერ-მინისტრი, მისი კითხვები არის ლეგიტიმური და ხელისუფლებამ უნდა უპასუხოს ამ კითხვებს. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. ამის მიუხედავად მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებდა, ატკინე, დააზიანე, მაინცოდა ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებით სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს ახლა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშს თამაშობენ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. წილოსანის განმარტებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებში ნახა, როგორებიც მისი განმარტებით გვარამია ჟორჟოლიანი და თითანა მოაზრეები არიან. მისი განცხადებით პროკურატურის სამართლებრივმა რეაგირებამ დაგვანახა, რომ თითეული ის ადამიანი, რომელიც აჟრიამულდა და ღარიბაშვილის პოსტს აჰყვა, იტყუებოდა. რუსეთს ირანთან, მონღოლეთთან, ჩრდილოეთ კორეასთან, აზერბაიჯანსა და საქართველოსთან თანამშრომლობის პოტენციალი აქვს. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ალექსეი შევცოვმა ვლადივასტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა. მისი განმარტებით რუსეთს შეუძლია მეგობრულ და ნეიტრალურ ქვეყნებს რეგიონთა შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სასარგებლო მოდელები შესთავაზოს. მისი განმარტებით რეგიონთა შორის კავშირები უბრალო ვაჭრობიდან და საქონელ გაცვლიდან ერთობლივი საწარმო ჯაჭვების შექმნამდე უნდა განვითარდეს. დიდმა ბრიტანეთმა ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის საქმეთა დროებითი რწმუნებული გამოიძახა. ინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია აცილებს. განცხადების თანახმად, ნატოს მოკავშირეების დაცვისა და უკრაინის მხარდაჭერის მიმართ დიდი ბრიტანეთის ერთგულება ურყევია. შეგახსენებთ, 1 სექტემბერს გერმანიამ რუსეთი ლაიფციგის აეროპორტში ჰიბრიდული თავდასხმის მოწყობაში დაადანაშაულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ვუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

შვედის 5 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი რომ მოსაც თქვენ მსგავრ თანმოგზავრად ირჩევთ 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 6-9 ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში აქვე მინდა გესაუბროთ იმ მნიშვნელოვან წარმატებაზე რომელიც სამართალს ეხება და დაკავშირებულია ლიზოსთან მოკლედ ფედერალურმა მოსამართლემ ფერნანდო აინლერო ჩამ საბოლოოდ გაუქმა ყველა დარჩენილი ბრალდება რომელიც ლიზოს საგასტროლო კომპანიის წინააღმდეგ იყო მიმართული სარჩელი 2023 წელს შეიტანა ტურის ყოფილმა ასისტენტმა აშა დანიელსმა იგი ამტკიცებდა რომ 2023 წლის ევროპული ტურის მსვლელობისას გახდა რასობრივი და სექსუალური შევიწროების дискриминация და სახიფათო სამუშაო გარემოს მსხვერპლი მოსამართლის გადაწყვეტილებით წარდგენილი მასალები არ აკმაყოფილებდა კანონით გათვალისწინებულ მტკიცებულებათა სტანდარტებს რის გამოც საქმე ნაფიც მსაჯულებამდე საერთოდ ვერ მივა თავად ლიზო როგორც ინდივიდუალური მოპასუხე ამ საქმიდან ჯერ კიდევ 2024 წელს მოიხსნა მისმა ადვოკატმა მელისა გლასმა კი გადაწყვეტილებას სრული გამარჯვება უწოდა თავად მომღერალმა კი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვა გაავრცელა სადაც აღნიშნა რომ სიმართლემ გაიმარჯვა მან ხაზი გაუსვა რომ ბრალდებები აბსურდული იყო რადგან დანიელსმა ტურზე სამკურაზე ნაკლები იმუშავა და ისინი პირადადაც არ იცნობდნენ ერთმანეთს არტისტის თქმით იგი არაპირებს საქმეების მორიგებით დასრულებას და ბოლომდე იბრძოლებს საკუთარი რეპუტაციისთვის ამ წარმატების მიუხედავად უნდა აღინიშნოს რომ ლიზოსთვის სამართლებრივი დავა სულად არ დასრულებულა სასამართლოში კვლავ გრძელდება მეორე ცალკეული პროცესი რომელიც მისმა სამმა ყოფილმა მოცეკვავემ წამოიწყო თუმცა საგულისხმოა რომ ამ საქმეში მომღერალმა უკვე მიაღწია ნაწილობრივ წარმატებას თუ გავითვალისწინებთ რომ სასამართლომ უკვე გამორიცხა და გააუქმა მის წინააღმდეგ მიმართული წონის დისკრიმინაციის ბრალდებები მოგეხსენებათ 2022 წლის შემდეგ ალიზოს ახალი დისკი არ გამოუშვია და ის 2023 წლიდან საერთოდ ჩამოშორდა მუსიკალურ სამყაროს და საჯარო სივრცეს სწორედ მისკენ მიმართული სიძულვილის სენის გამო ჰქონდა მას შემოქმედებითი პაუზა აღებული თუმცა მიმდინარე წლის 5 ივნის ალიზომ მეექვსე ალბომი ბიჩ გამოუშვა რომელიც კომერციულად ჩავარდა სრული კრახი განიცადა ამ ფირფიტამ რასაც მუსიკალურმა კრიტიკოსებმა და გამოცემებმა ეს მარცხი რამდენიმე მიზეზით ახსნეს და სწორედ ის მიზეზი

ფაქტები დაასახელეს, რომლებზეც ჩვენ გქონდა ახლა საუბარი. ლიზო თავადვე გამოეხმაურა ამ ფაქტს და აღნიშნა, რომ პირველი 24 საათი მისთვის დამანგრეველი იყო და თავს საშინლად გრძნობდა, თუმცა მძიმე ემოციონალობის მიუხედავად არსებულ რეალობას თვალი მალევე გაუსწორა და ამან მუსიკისადმი მიდგომა შეაცვლევინა. მისივე განმარტებით, საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებით აღარ უზომავს და ამოყოფს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა და ახლაც ბედნიერია ის, რადგან მიაღწია სასამართლო გამარჯვებას, რაც გულისხმობს მის წინააღმდეგ ყოფილი ასისტენტის სარჩელს, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, სრულად გაუქმდა. ასევე, როგორც ცნობილია, უახლოეს მომავალში ლიზო პირველ მნიშვნელოვან სამსახიობო როლს შეასრულებს. ის ჰოლივუდის მომავალ პროექტში როკ-ენ-როლის პიონერს როზეტა თარპს განასახიერებს ბიოგრაფიული ფილმის სავარაუდო სახელწოდება გახლავთ როზეტა, თუმცა სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მათთვის, ვისთვისაც უცხოა როზეტა თარფის სახელი, მინდა გითხრათ, რომ 30-40-იან წლებში თარფმა ვოკალური მონაცემებით თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით 70-მდე იმკვიდრა თავი მუსიკის ისტორიაში, მაგრამ ხშირად აღნიშნავენ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, რომელიც როკ-ენ-როლს მაშინ ქმნიდა, როცა ჯერ კიდევ არ იცნობდნენ თუ რა იყო ეს აკუსტიკური ფენომენი. მოკლედ, როზეტას თარფისა და ლიზოს მსგავსება შეგიძლიათ შეაფასოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz, სადაც სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასაც გაიგებთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვისასრულელი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასზე. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03 2

0: 0-22-133-133.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: ლეგენდა სახელად ლიონელ რიჩი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამ დღეებში კიდევ ერთხელ ალაპარაკდა მედია, ეს კი მას შემდეგ, რაც სენტ-ლუისში გამართული კონცერტის შემდეგ 77 წლის ლეგენდარულმა მუსიკოსმა საავადმყოფოს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებას სიფრთხილის გამო თავად მიაკითხა. კონცერტის მიწურულს ფინალური სიმღერის All Night Long შესრულებისას მომღერალს აშკარად შეეტყო, რომ უჭირდა სიმღერა და გუნდს სცენაზე სკამის მიტანა სთხოვა, რათა გამოსვლა დამჯდარს დაესრულებინა. ექიმები ეჭვობდნენ მსუბუქ გაუწყლოებას და ჩაუტარეს გულთან დაკავშირებული ტესტები. როგორც ცნობილია, ლეგენდარული მომღერალი უკვე გაეწერა საავადმყოფოდან და დაბრუნდა ლოს-ანჯელესში თავის სახლში და თავს გრძნობს კარგად. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ამ ზაფხულს მისი ჯანმრთელობის უკვე მეორე გაუარესება იყო. ივნისის ბოლოს გახსოვთ, ალბათ ჩვენ გვქონდა ამაზე საუბარი მინესოტაში, ტურნეს გახსნისას მან სცენაზე თავბრუსხვევა იგრძნო და კონცერტი ნაადრევად შეწყვიტა. რაც მთავარია, ოფიციალურია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის თავს კარგად გრძნობს და სახლში ისვენებს. ქავერი გელოდება წინ, რეკლამის შემდეგ კი დაგიბრუნდებით და გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9

0: 3.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: საღამო მშვიდობის, როგორც შევთანხმდით, ეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ან ავარაუდები, პლუს 18 გრადუსით. მესტიაში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში. 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 28 ზუგდიდში, პლუს 29 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებას პროგნოზ ირებ ნახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, პლუს 27 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 30 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალექო ჩაივლის ხვალინდელი დღე თბილისში. 4 სექტემბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: ჩემი ფავორიტი არტისტი არიანა გრანდე ფორტუნაზე, რომელმაც დაასრულა ტურნე, რომლითაც ის სცენაზე 6 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა. 1 სექტემბერს ლონდონში ოფიციალურად შედგა ტურნეს დასკვნითი პერფორმანსი. მოგეხსენებათ, როგორც თავად არტისტმა განაცხადა, ამიერიდან გეგმავს დროებით ჩამოშორდეს საზოგადოებრივ აქტივობებსა და ყურადღების ცენტრს, რათა დაისვენოს და დრო საკუთარ თავს დაუთმოს, თუმცა გაირკვა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს ფილმის Poker in Law სარეკლამო კამპანიაში. ინფორმაცია ამის შესახებ Billboard-მა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელს არ შეუშლის გამოჩნდეს ახალი ფილმის პრესკონფერენციებსა და პრომო ღონისძიებებში. ჟურნალის განმარტებით არიანას ძალიან ეამაყება ახალი ნამუშევარი, რომელშიც ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. ინსაიდერების ინფორმაციით, სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ის უშვებს გამონაკლის და პაუზის პერიოდში ფილმის promotions minds doubt mobs დროს. გარდა ამისა, როგორც ირკვევა, ის კვლავ აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას საკუთარ კოსმეტიკურ ბრენდზე. მე შეგახსენებთ, რომ Poker in Law ცნობილი კომედიური ფრენჩაიზის Mid's Appearance მეოთხე ნაწილია, ის ეკრანებზე 25 ნოემბრიდან გამოჩნდება. კინოსურათში მოვლენები კვლავ ფოკერებისა და ბერნსების ოჯახში განვითარდება და მასში გამოჩნდება ახალი პერსონაჟის სახით არიანა გრანდე, რომელიც განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალთან მომლაპარაკებელ ოლივია ჯონს, რომელიც სტილერის პერსონაჟის გრეგ ფოკერის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ ოლივია ადულად მოიპოვებს დენიროს გმირის, მისი ბოიფრენდის ბაბუის ჯეკ ბერნსის ნდობას, თუმცა სტილერი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ გილაშქრებს. ბენ სტილერი და რობერტ დენირო უბრუნდებიან საკულტო როლებს მომავალ პროექტში, რომლის სიუჟეტი სწორედ გრანდესა და სტილერის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებაზე აგებული და კინოსურათის მეორე ოფიციალური ტრეილერი გამოვიდა რამდენიმე საათის წინ, რომლის ხილვას თქვენ უკვე შეგიძლიათ ასევე ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ ნატალი კოული, ქართული ჰიტი, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც მოვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე 7-ზე კი დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით სტუმართან ერთად დოდი ლოლაძე დაუბრუნდება ფორტუნას საეთერო სტუდიას.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში.

0: სიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, შესრულდა 19 საათი და რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა. სტუდიაში მუშაობს დოდი ლოლაძე. რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობს. პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საპატიმრო დაწესებულებაში შევიდნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს მის მიერ ბოლოს გავრცელებული წერილის საფუძველზე პასუხობს, სადაც მათ შორის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების თაობაზე სვამდა კითხვას. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ციხეში შესვლამდე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თავარ სამართველოში უკვე გამოიკითხნენ გია ხუხაშვილი და ნიკა გვარამია. პროკურატურამ განცხადება დღის პირველ ნახევარში გაავრცელა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. გამოიკითხებია ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, ასევე გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი წერია განცხადებაში. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე დინარაძე მართლობის დროს, წერდა ის. ლადო ბოჟაძე დეპუტატი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ლადო, მოგესალმებით, რომ ჩაგვერდეთ პირდაპირ ეთერში. დამადლობა ამისთვის.
4: მოგესალმებით, მიესალმებით ხერხემას, მადლობა ჩართვისთვის.
3: ბატონო ლადო, როგორც ცნობილია, ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე გამოკითხვაზე დაიბარეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. გარდა ამისა, ამ წუთებში მიმდინარეობს თავად ღარიბაშვილის გამოკითხვაც. რა ხელშესახებ შედეგს ელოდებით მათი გამოკითხვის შემდეგ?
4: ჩვენ ველოდებით იმ უტყვარი სიმართლის დადგენას, რაც უკვე დიდი ხანია დადგენილია. თქვენიც რომ გამოძიება ჩატარდა მის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით და მისი ოჯახის წევრების, მათ შორის მეუღლეს ადასტურებენ თვითმკვლელობას და არანაირი ეჭვები საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, არც აქამდე ჰქონდა და კიდევ მეტი უფრო აღარ ექნება, მას მერე რაც ჩვენ გვეცოდინება გამოძიების შედეგები. მე მადლობა მინდა პროკურატურას გადაუხადო, რომ ასე ობიექტურად მოეხმა, ოპერატიულად გამოეხმაურა პირველ რიგში თავად ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი და იქ მოხსენიებულ ამოსვლიად აბსოლუტურ ბრალდებას და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოების მოლოდინს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაეცეს პასუხი.
3: ბატონ ლადო, აი წერილს რომ დაუბრუნდეთ, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის მორიგ წერილში სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა მისი თქმით კობახიძე დინარაძის მმართველობის დროს. ოპოზიციის ნაწილი ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე დასაკითხად სწორედ მამუკამ დინარაძის და ირაკლი კობახიძის დაბარებას ითხოვს. როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხზე?
4: რა თქმა უნდა, თუ ამის საჭიროება იქნება, ბუნებრივია გამოძიება დაიბარეს მამუკამ დინარაძესაც, ირაკლი კობახიძესაც, თუ ამის აუცილებლობა იქნა. თუმცა ჯერ დავალოთ იმ ადამიანების გამოკითხვის შედეგებს, რომლებიც ასე უაპელაციოდ სვამენ საზოგადოების ნაცვლად კითხვებს ადამიანის სიცოცხლობასთან დაკავშირებით. იმ ადამიანს ბევრი ადამიანიც უნდა თბილისში, საქართველოში, ბევრმა იცოდა მისი სულიერი მდგომარეობის შესახებ, მით უმეტეს ეს ოჯახის წევრებმა ეს ყველაფერი დაადასტურეს, ამიტომ ჯერ დავალოთ ამ გამოძიების შედეგებს და თავარია თუ კიდევ იმესა, რომელიმე სხვა თვითმკვლელობასთან დაკავშირებული შეკითხვები, ბუნებრივია საზოგადოება უნდა იცოდეს სიმართლე. საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ჭირდება პირველ რიგში ის სიმართლე, რომელიც არის ერთადერთი და უტყვარი მტკიცებულება და მეორეს კი, რა თქმა უნდა, ასევე პასუხები იმ ბრალდებებზე, რომელიც ჩვენ მოვიხსენეთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოფრი და რომელიც არის ძალიან ძიმე ნაბრალდებები, როცა შენ კონკრეტულ პრემიერ-მინისტრს აბრალებ ინვესტიციებში დებრალს და გარდა მაგისა ითქვა რომ არაერთი სხვა თვითმყოფობებთან არსებობს კიდევ შეკითხვები, ასე რომ ახლა მათთან გამოძიებლები არიან, დამატებითი სახელები და გვარებიც დაასახელოთ, ჩატარდეს დამატებითი გამოძიება, საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე და მერე უკვე მოუწევს პასუხისგებლობა არაფოლოდ სამართლებრივი, მათ შორის პოლიტიკურიც, როცა ადამიანებს ასე ასახელებენ სხვადასხვა თვითმყოფობის თანამონაწილედ. და შეიძლება სხვა საკითხებს უმე იქნება, ეს შეიძლება ყველაფერი რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა დაადგინოს, ამიტომაც იყო გუშტელი წერილი ძალიან ძიმე, პირველი წერილი როცა ერეკლე ღარიბაშვილმა დაწერა შელოვინეს ქონდა მართლა განცდა რომ რაღაცა ხდებოდა მასთან დაკავშირებით, რაღაცა ხდებოდა მის ოჯახის წევრების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კითხვები მაშინვე მოისმინა თქვენიც ერეკლე ღარიბაშვილისევე როგორც სხვა ნებისმიერი პატიმარი საქართველოს ხეებში არის უულად დაცული მათი ჯანმრთელობა და ცხრე და ამაზე პასუხისგებელია სახელმწიფო, რაც შეეხება ოჯახის წევრებს საქართველოში, არავის ოჯახის წევრების საფრთხე არ უნდა დადგეს, ყველას ოჯახის წევრის უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული, ოჯახის წევრები არ არიან პასუხისგებლები, არჩობლები და მეთქმეტე შვილები საკუთარი ოჯახის წევრების საქმიანობაზე, მაგრამ შემდგომი წერილები და განსაკუთრებით გუშინდელი წერილი იყო ძალიან ძიმე დასაკითხით ჩემთვისაც და ალბათ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის და ეს იყო მიზეზი იმისა, რაცაც მე ეს წერილი გამოვაქვეყნე და ველოდები პასუხებს ჩემს შეკითხვებზე და საზოგადოებას ელოდება ალბათ პასუხებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან იმ კითხვებზე რომელიც მე დავსვი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ პროკურატურამ კიდევ ერთხელ დაიწყო უკვე დასრულებულ საქმეზე ფაქტობრივად გამოძიება და დაველოდოთ რა სიტყვიან რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მუდმივად ცდილობენ გადასვლილი ადამიანების ადამიანური ტრაგედიების პოლიტიკური ქულების დაწერას და ამესტურნებით, რომ სრულიად არ ამორალურია ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოშიც.
3: და ბოლოს უნდა გკითხოთ მამუკა მდინარაძესთან დაკავშირებითაც, რომელმაც მოულოდნელად დატოვა თანამდებობა და წავიდა პოლიტიკიდანაც. ამ გადაწყვეტილებამ გააჩინა არაერთი კითხვა, თქვენ თუ გქონდათ კითხვები ამ საკითხზე?
4: მე არ შეხვედრივარ მამუკა მდინარაძეს, მე პატვისცემ მამუკას და პატვისცემ მის გადაწყვეტილებას, მან თავად ახსნა მიზეზები და მე არ მქონია საშუალება მასთან ვისაუბრა და ვისაუბრა ალბათ იგივე სიტყვა და რაც უთხრა საზოგადოებას, პოლიტიკაში მოსვლას და წასვლას კონკრეტული ადამიანის გადასაწყვეტია და ვე ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკაში ვერც მოსვლას, ვერც დარჩენას და ვერც წასვლას ვერავინ ვერავის ვერ აიწყებს. ეს მამუკას არჩევანია და სადაც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მინდა წარმატებული.
3: გასაგებია მადლობა რომ ჩაგვერთვით პირდაპირ ეთერში, ლადო ბოჟაძე დეპუტატი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკური განცხადებებისთვის პოლიტიკოსების პროკურატურაში დაბარება არის სასაცილო და იაფასიანი მცდელობა, რომ გადაფარონ თავარი თემა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე პოლიტიკოსებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად მის გამოკითხვაზე დაბარებას. როგორც მან აღნიშნა, ლაზარე ჯორბენაძის თაობაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან შეიტყო. მე აქამდე მწვავე ვაფასებდი ღარიბაშვილის უგუნურებას, კორუფციას, ბოროტებასა და ნებისმიერ მის განცხადებას ვაფასებ დღეს და შევაფასებ მომავალშიც იმავე სიმწვავით პოლიტიკური განცხადებებისთვის პოლიტიკოსების პროკურატურაში დაბარება არის სასაცილო და იაფასიანი მცდელობა, რომ გადაფარონ თავარი თემა. ვინმე ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოსაკითხად მიბარებენ, ეს არის ადამიანი, რომლის არსებობაც მე შევიტყვე ღარიბაშვილის პოსტიდან, განაცხადა დათუნაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის განცხადებით ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე სასამართლოში მივა, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აცხადებს, გამოკითხვაზე უნდა დაიბარონ ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე. ქართული ოცნების სისტემის ნაწილია ღარიბაშვილი, კობახიძე და მდინარაძეც და რა თქმა უნდა ამ სისტემის სათავეში არის ბიძინა ივანიშვილი, რაც შეეხება ამ გამოკითხვას დარეკეს. გასაგებად ვუთხარი, რომ მივა სასამართლოში, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ ჩემ თვის ეს ძალიან ირონიულიც არის, მაგრამ ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რა სიბინძურეშია გახვეული ქართული ოცნება, აცხადებს ხატია დეკანოიძე. ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე პროკურატურის განცხადება სანახაობის ნაწილი მგონია ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. შარაშიძის განმარტებით ადამიანური ტრაგედიების გამოყენება მიუღებელი და ამორალურია. მოგატყუებს თუ გეტყვით, რომ გამოკითხვიდან რაიმე განსაკუთრებულს ველოდებით. ყველაზე სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ გამოცნება ნამდვილ სახეს აჩვენებს. მათ რიგებში ამდენი აგენტი და ყოფილი ნაცია ერთმანეთის დასმენასა და ჩაშვებას, რაც უფრო მეტად გააგრძელებენ, მით უფრო მალე და მკაფიოდ დაინახავს ქართველი ხალხი მათ რეალურ სახეს. რაც ხდება კიდევ ერთხელ იმაზე მიუთითებს, რამდენად ძირგამომპალია სისტემა და რამდენად არანაირი კავშირი.

კავშირი არ აქვს ხელისუფლებას მოსახლეობის კეთილდღეობასთან, ასევე რამდენად არიან კორუმპირებულები, მოძალადეები და ყველაფრის მკადრებლები. ეს პროცესი რაც უფრო მეტად გაგრძელდება, საზოგადოება უფრო მეტად დაინახავს ოცნების სახეს. პროკურატურის განცხადება ისევე სანახაობის ნაწილი. მგონია, არ მგონია ამ ყველაფერს რაიმე ხელშესახები მოყვეს, ვინაიდან ოცნება სხვა დღის წესრიგს ვეღარ ქმნის, ერთმანეთის ჩაშვება დარჩათ. დღევანდელი ოცნება ყოფილი ნაძებისა და აგენტების პარტია, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ადამიანი ანდური ტრაგედიების გამოყენება მიუღებელი და ამორალურია, მაგრამ ამ საქმის დეტალებში არ დავერშევალთ. ეს არის ოცნების თვით ლუსტრაციის ნაწილი, როცა ქართველ ხალხს საკუთარი ქმედებით საკუთარ თავს აჩვენებენ, განაცხადა შარაშიძემ. ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ ნინო ლომჯარია ამბობდა, რომ ის მოქმედებას თბილისის დაბომბვა ირჩია, ახლა მას მხარს უჭერს და იგივე ნარატივი აქვს რაც ღარიბაშვილს. ეს შემთხვევითია, გულუბრყვილო არ ვარ, მგონია რომ ეს პროცესი კოორდინირებულია და მოწოდებულია გარკვეული წრეები და რომ ამ მიმართულებით იმოძრაოს და ისინი ამას ასრულებენ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, შარმანაშვილის განმარტებით სამწუხაროდ დიპ სტეიტს ღარიბაშვილზე გავლენის განხორციელება გამოუვიდა. თქვენ ეს საბავშვო ბაღის გაერთიანება ხომ არ გონიათ? მათ უზარმაზარი პოლიტიკური და ფინანსური შესაძლებლობა აქვთ, ევრობიუროკრატიას მართავენ და ბევრი ქვეყნის მთავრობას თავიანთ ჭკუაზე ათამაშებენ. როცა ღარიბაშვილი პრემიერი იყო, შეიძლება მაშინ არ მართავდა, მაგრამ მასზე ზემოქმედება შემდეგ მოახდინა. შეიძლება მართავდა, მაგრამ მისი მტკიცებულებაც არ აქვს, არ ვისაუბრებ. ვერავინ დამარწმუნებს, რომ ეს ყველაფერი თუ იქიდან არ არის კოორდინირებული, ლომჯარია გვარამია ღარიბაშვილი ერთსა და იმავე ნარატივს ზე არ ისაუბრებენ, ისე რომ ძიმეც კი არ გადაანაცვლონ. ვინმე თუ გულუბრყვილოა, მას ეგონოს, რომ ეს შემთხვევით ხდება. საქართველოს და მსოფლიო ისტორიაში ცნობილი ფაქტებია, რომ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგის ხალხი წავიდა, რომლებსაც თავისი სამშობლოსთვის მანამდე უზარმაზარი საქმე ჰქონდათ გაკეთებული, ამიტომაც ის რომ ოდესღაც სამშობლოს კეთილ სინდისიერად ემსახურა, სამწუხაროდ იმის გარანტია არ არის, რომ ხვალ შეცდომა არ დაუშვა, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოკითხვა გრძელდება. პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საპატიმრო დაწესებულებაში შევიდნენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს მის მიერ ბოლოს გავრცელებული წერილის საფუძველზე პასუხობს, სადაც მათ შორის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შესახებ სვამდა კითხვას საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ციხეში შესვლამდე. მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მთავარ სამართველოში უკვე გამოიკითხნენ გია ხუხაშვილი და ნიკა ყვარამია. პროკურატურამ განცხადება დღის პირველ ნახევარში გაავრცელა. მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა ყვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი, ნათქვამი იყო პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც მისი თქმით ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მართველობის დროს.

0: ასეთი იყო დღის თემა 20 საათზე ბრუნდებით ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში.
1: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ

0: 29 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუქსაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.

0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით, კლავაც მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით, ხან მოკლეწვემა ანავრაუდები დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში. პარასკევისთვის 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლიუს 28, ზუგდიდში პლიუს 29 ქუთაისში. ხან მოკლეწვემა ევარაუდ ხვალინდელი დღისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხეში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალსა და ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო ელის გორს, პლიუს 28 თელავს, პლიუს 30 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 4 სექტემბერი დედაქალაქში. ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება პლიუს 25 გრადუსს.

0: ზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასალი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო.

რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-39-30.

19:49 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. საღამოს სასიამოვნო განწყობისთვის კიდევ ერთხელ მინდა მოგაცმენოთ ის კოლაბი, რომელმაც მოიგო მელომანთა გული და რომელზეც როგორც უკვე ვთქვი, ბრუნო მარსსა და ლედი გაგას ჰიტის I was a smile gagzole bad moixenia ben stil gakhlavt kompozitsiis sakhotsleba romosats Bruno Mars-i Morik globalur kalartistan ertad vtavazobs Karol G-stan ertad sheikna es kompozitsia romlis klipi gamokveqnda randomime saatis tsin sruliad moulodnela tsinastari da anonsebis gareshe video rgoli ukva shegizliat ikhilots chveni innovatsiur web platforma Fortuna G-zets akveki shegaxseremt rom stil gakhla პირველი კომპოზიცია კაროლ ჯისთვის კარიერაში პირველი სრულად ინგლისურ რენოვანი ნამუშევარია რომლის ვიზუალი უკვე მილიონობით ნახვას აგროვებს

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაზე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. ელიზბარაშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის წარუდგინეს. კერძოდ, უწყების თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში თამაზ ელიზბარაშვილი და ერთ-ერთი დაზარალებული შემთხვევით შეხვდნენ ერთმანეთს, რა დროსაც მათ შორის წარმოიშვა სიტყვიერი კონფლიქტი წარსულში თამაზ ელიზბარაშვილი მიერ ამ უკანასკნელისა და მისი ოჯახის მიმართ სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით. გამოძიების თანახმად, მომხდარი სიტყვიერი კონფლიქტის დროს თამაზ ელიზბარაშვილი დაემუქრა დაზარალებულს და მასთან ერთად მყოფ პირებს კერძოდ უთხრა, რომ ამ საქმეს ასე არ დატოვებდა, დაბრუნდებოდა დაახლოებით 30 წუთში და არ დაეტოვებინათ რესტორნის ტერიტორია. ელიზბარაშვილი მუქარის აღსრულების მიზნით დაბრუნდა შემთხვევის ადგილზე, რა დროსაც ხელი დემონსტრაციულად ჰქონდა ჩაყოფილი მოსაცმელის უბეში იყო შეიარაღებული და ცდილობდა რესტორანში შეჭრას, აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, თამაზ ელიზბარაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისთვის, კერძოდ კი პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლით უკვე დაკავებულია. ელისო კილაძე საუბრობდა იმაზე, რომ გრიგოლ ლილუაშვილთან დაპირისპირება ჰქონდა გივი ჯიბლაძესთან და შესაბამისად ის იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ რაიმე ფორმით მფარველობას უწევდა, მაგრამ არც ბრალდების მხარე არ ედავება და არც საქმის მასალებით არ დგინდება, რომ გივი ჯიბლაძის კოლ-ცენტრებს რაიმე ფორმით მფარველობდა გრიგოლ ლილუაშვილი. ამიტომაც ასეთი განცხადებებით აბსურდამდე მივდივართ. რაც შეეხება გიორგი მიქაძეს, მან ლილუაშვილთან ნაცნობობა უარყო ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეს. მის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც დღეს დაცვის მხარის მოწმეები ჟურნალისტი ელისო კილაძე და მსჯავრდებული გიორგი მიქაძე იკითხებოდნენ. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით კი დღეს დაკითხულმა ორმა მოწმემ ელისო კილაძემ და გიორგი მიქაძემ ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად განმარტა, რომ რაიმე ფორმით ლილუაშვილის მფარველობა ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებთან მიმართებაში საერთოდ არ ჰქონდათ. ცერცვაძის განმარტებით სამართლო პროცესზე კილაძემ აღნიშნულ საქმეზე წარსულში დაკითხული ბრალდების ერთ-ერთი ძირითადი მოწმის გივი ჯიბლაძის ჩვენების ანულირება მოახდინა. კოლ-ცენტრთან დაკავშირებული ლილუაშვილი არ ყოფილა შუამავლობა, არავის გაუწევია ელისომ ილაპარაკე ის, რაც იყო რეალური და ობიექტური კავშირი, არ არის საერთო ჯიბლაძის ჩვენებები, რაც მან სასამართლოს მისცა. ამის შესახებ ჟურნალისტ ელისო კილაძის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ელისო კილაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე კოლ-ცენტრების ეპიზოდზე იკითხებოდა. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით, ვაიმარის სამკუთხედის ფორმატის 35-ე იუბილეზე საქართველო კვლავ იქნება ევროპული სახელმწიფოების განხილვის დღის წესრიგში, რითაც დასტურდება წევრი ქვეყნების განგზობითი დაინტერესება ჩვენი ქვეყნით. სიორიძის განცხადებით, რადგან ვაიმარის სამკუთხედის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ არის განგზობადი, ეს ნიშნავს, რომ ზეწოლა რეჟიმზე აუცილებლად გაგრძელდება. ინფორმაციისთვის, ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში არსებულ ვითარებას განიხილავენ, ინფორმაციას პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო არცელებს. და ბოლოს უცხოეთი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემი საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს შეხვდა, ინფორმაციას BBC არცელებს. ბერნემმა

0: ემანუელ მაკრონს დაუნინგ სტრიტზე უმასპინძლა შეხვედრის დაწყებამდე მან განაცხადა, რომ მაკრონი უახლოესი მეზობელი და ახლო მეგობარია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

1987 წლის თარიღდება ეს აბსოლუტური ოქროს ჰიტი, რომელიც დაიწერა ფენტეზის ჟანრის ფილმისთვის უკვდავი. სიმღერაში მონაწილეობს ნაციონალური ფილარმონიული ორკესტრი, რომელსაც დირიჟორობდა მაიკლ კამენი. ბოლო დროს ამ სიმღერამ აქტუალობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც ის გამოიყენეს სერიალის Stranger Things ბოლო ნაწილის ერთ-ერთი სერიის ეპიზოდში. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ბრაიან მეიმ დაწერა ამ სიმღერის მელოდია და ტექსტი მანქანაში მას შემდეგ, რაც ფილმის პირველი მონახაზი ნახა სცენამ, სადაც მთავარი გმირი უკვდავი კონორ მაკლაუდი ოჯახს დასტირის. მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ალბომის ვერსიაში პირველ სტროფს სწორედ ბრაიან მეი მღერის, ხოლო დანარჩენ ნაწილს ასრულებს ფრედი მერკური. Who wants to live forever? ჟღერდა ტალღიდან 1929, საიდანაც 28-წლიანი ისტორიით მაუწყებლობს ფორტუნა. სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. ალბომ მშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე რეკლამის შემდეგ მოვისმინოთ სიმღერა, რომელმაც Billboard-ის ცხელასეულში მნიშვნელოვან ისტორიულ შედეგს მიაღწია და უპრეცედენტო რეკორდი დაამყარა. Ella Langley's სენსაციური ჰიტი Choosing Texas არის ადღესასწაულო სიმღერების შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდა. ჩარტის განახლებული მონაცემების Choosing Texas უკვე მეოცე კვირაა პირველ ადგილს ინარჩუნებს Billboard-ის ცხელასეულში, რითაც ოფიციალურად იქცა პირველ ჩანაწერად, რომელმაც ჰიტ ალბომის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამ შთამბეჭდავი შედეგი

0: ცელენგლიმ უკან ჩამოიტოვა აქამდე არსებული ორი წამყვანი არასადღესასწაულო ჰიტი ლილ ნას ექსის Old Town Road ბილი რეი საირუსის მონაწილეობით და შაბუზის Bar Song Timpsy რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით ასევე მოვისმენთ ეს ტრეკები ლიდერობის 19 კვირიან რეკორდს ფლობენ ჩარტის აბსოლუტურ ჩათვლაში რაც გულისხმობს საშობაო სიმღერებსაც Choosing Texas ამჟამად მხოლოდ Mariah Carey-ის ლეგენდარულ სეზონურ ჰიტს All I Want for Christmas is You ჩამორჩება, რომელსაც Billboard-ის ხელი ასეულის ისტორიაში პირველ ადგილზე 22 კვირა აქვს გატარებული. შესაბამისად, მუსიკალური ექსპერტები აქტიურად აკვირდებიან ჩარტს, რადგან ლენგლის სულ რაღაც 2 კვირა აშორებს Mariah Carey-ის აბსოლუტური რეკორდის მოხსნამდეც.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს.

0: ელი საქართველოს მასშტაბით სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები 18 გრადუსამდე გათბება. ჰაერის მასტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში, პლუს 28 ზუგდიდში, პლუს 29 ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები პარასკევისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. 24 გრადუსამდე ტემპერატურის მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, პლუს 27 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 30 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის შემოდგომის მეოთხე დღე. დედაქალაქში 4 სექტემბერს აირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუსი.
9: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
10: FM 106.9.
9: რადიო ფორტუნა.

0: დროისა უკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა, რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ. დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 6-9 აღმშვიდობის უკლობლო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. სასიამოვნო სიახლე მოქვს როგორც Blackpink-ის გულშემატკივრისთვის, ასევე დამოუკიდებლად ლისას მსვენელისთვის, სწორედ ლისას უსმენდით და აქვე მინდა გითხრათ, რომ 12, 14 და 17 ოქტომბერს ქართულ კინოგაქირავებაში გამოვა ახალი დოკუმენტური ფილმი Always La Lisa, რომელიც K-pop-ის ვარსკვლავის ლისას ცხოვრების გზას დეტალურად ასახავს. ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგება ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც 10-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით გამართება, ხოლო გლობალურ კინოთეატრებში, მათ შორის IMAX ფორმატში გამოჩნდება 12 ოქტომბრიდან. მოგვიანებით უკვე წლის ბოლოსთვის დოკუმენტური ფილმი ხელმისაწვდომი გახდება YouTube პრემიუმის სტრიმინგ პლატფორმაზე. გახსენებთ იმასაც, რომ სულ მალე ლისა ახალ სოლო მინი ალბომს წარადგენს, Press Play გახლავთ EP-ის სახელწოდება, რომელიც გაერთიანებს 6 tracks და ის გაყიდვაში ჩაიშვება 23 ოქტომბერს. პროექტის პირველი სინგლი სავადიკა რელიზი რამდენიმე საათში შედგება. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეს პერიოდი ჯგუფის სხვა წევრებისთვისაც ძალიან აქტიურია. 28 აგვისტოს ჯენიმ 5-ტრეკიანი მინი ალბომი Fallen Angel გამოუშვა, ხოლო ჯისუმ 4 სექტემბერს, ანუ მანაც უკვე რამდენიმე საათში ახალ სინგლს შემოგთავაზებს, რომლის სახელწოდებაა Click. წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, მოვისმინოთ სიმღერა, რომლითაც გიგა მიქაბერიძემ რამდენიმე წლიანი დუმილი დაარღვია, ახალი ნამუშევარი მისგან მიშლიან ხელს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიმლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიმლენ დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: Solo concertia. Ara. Nico Ახალზურგჩანთა რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სიმღერა, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ იმ 46 კომპოზიციას შორის, რომელთაც მიმდინარე წლის ზაფხულში ბარაკ ობამა ყველაზე ხშირად უსმენდა, მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, ტრადიციულად წელსაც გამოაქვეყნა სეზონური სია 46 სიმღერისგან შედგება 2026 წლის კრებული, რომელიც მოიცავს როგორც თანამედროვე ჰიტებს, ასევე სხვადასხვა თაობისა და ჟანრის უკვდავ კლასიკას. წლევანდელი მუსიკალური სია ობამამ ემოციური ნოტით გახსნა და ამ დეტალებს უკვე ისევე როგორც სრულ სიას დაინტერესების შემთხვევაში იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ახლა როგორც წესი უნდა მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე 9-ზე კი დოდი ლოლაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორ თეონა ცირამუას განცხადებით, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოკითხვისას განაცხადა, რომ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. პროკურორის განცხადებით ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ ინფორმაციები, რომელიც მან გააშღერა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის თაობაზე საჯაროდ გავრცელებულ წერილში, არის მხოლოდ გამოცემებზე დაყრდნობით. შემიძლია კატეგორიულად დაგიდასტუროთ ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს და ამას ადასტურებს ოფიციალურ დოკუმენტში გამოკითხვის ოქმში, რომელიც მოხდა მისი ადვოკატების მონაწილეობით, განაცხადა პროკურორმა. გამოკითხვის დეტალებზე საუბრობს ღარიბაშვილის ადვოკატი და აცხადებს, რომ ყოფილმა პრემიერმა თავის ბოლო წერილში მხოლოდ ფაქტები დააკავშირა და კითხვები მედიაში გავრცელებული ეჭვების შესაბამისად დასვა. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ნათია თამაზაშვილმა რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, სადაც ღარიბაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა მის ბოლო წერილთან დაკავშირებით. არაერთ მედიაში იყო გავრცელებული ეჭვები მისი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ირაკლიმაც დასვა ეს კითხვა, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებული თვითმკვლელობის ფაქტი. ამის მიუხედავად მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს. მისი ინფორმაციით საქმეში შვიდი დაზარალებულია და ყველა მათგანი მამაკაცია. სვიმონიშვილის განცხადებით ელიზბარაშვილს იარაღთან დაკავშირებით ბრალი არ აქვს წარდგენილი. მისივე თქმით, ელიზბარაშვილს კონფლიქტის დროს იარაღი თან არ ქონია. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ელიზბარაშვილსა და დაზარალებულს შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. მოწყების ცნობით, ელიზბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეიარაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრა ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვას გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. უცხოეთ სიახლეები. გერმანიამ უკრაინის ენერგეტიკის მხარდამჭერ ფონდს დამატებით 250 მილიონი ევრო გადასცა. ამის თაობაზე ინფორმაციას უკრაინის პირველი ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის საკითხებში დენის შმიგალი ავრცელებს. ის აღნიშნავს, რომ გერმანია უკრაინის ენერგეტიკის მხარდამჭერი ფონდის უდიდესი დონორია და დღეს 3 სექტემბერს გამოცხადებული შენატანით გერმანიის საერთო წვლილი 807 მილიონი ევროა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზაფხულის ექო და შემოდგომის ხმები ფორტუნაზე. დარჩი წარმატების დალღაზე. 106.9
3: 15 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეის თუ ის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი ვაცნობთ პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr. მოვისმენოთ სიმღერა, რომელიც ახლახან კვლავ აქტუალური გახდა, ეს კი იმის ფონზე, რომ დემნა გვასალიამ ახალი სენსაციური და ემოციური ხედვა წარადგინა გუჩისთვის. ძველი მოდის კამპანიებისგან განსხვავებით უფრო მუსიკალურ კლიპსა და ხელოვნების ნიმუშს გავს ეს კამპანია, რომელიც სოციალურ ქსელებს იპყრობს. იტალიური მოდის სახლმა გუჩი ახალი კრეატიული დირექტორის, წარმოშობით ქართველი დიზაინერის ვიზუალური ხედვითა და რეჟისორი იოჰან რენკის მიერ გადაღებული კინემატოგრაფიული ვიდეო რგოლით შემოგთავაზა ახალი კამპანია სახელწოდებით პრიმავერა, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ დემნა სადებიუტო კოლექციის კამპანია და ეს მან იტალიური გიგანტისთვის უდაოდ შტამბეჭდავად შექმნა. კოლექციაში დაგუნებულია უფიცის გალერეაში არსებული ბოტიჩელის ნამუშევრებით და ერთიანებს ბრენდის მემკვიდრეობასა და 1990-იანი წლების სენსუალურ თეატრალურ ესთეტიკას. ვიდეო, რომელშიც მონაწილეობს კეით მოსი, აბალანსებს სექსუალურობასა და მისტიკურ ოდნავ საშიშე ესთეტიკას. სიუჟეტის მიხედვით სუპერმოდელი ჰიპნოზს უკეთებს გარშემომყოფებს, რომელთაც გუჩის სამოსიაცვიათ, ის მათ აღვიძებს ინდიფერენტულობისგან და უბიძგებს ადამიანური კავშირისა და ერთმანეთის შეყვარებისკენ. ყოველივე ამას კი ის აკეთებს და ამ ეფექტს აღწევს კრის აიზეკის საკულტო ჰიტის ლიპსინკით. მოკლედ, ვისაც არ გინახავთ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე. აქვე აღნიშნავ, რომ გუჩი პრიმავერას ამ მასშტაბურ კამპანიაში მსოფლიო შოუ ბიზნესის, სპორტისა და მოდის ინდუსტრიის 11 წამყვანი ვარსკვლავი მონაწილეობს. პროექტი ორ ნაწილად არის გაყოფილი: კინემატოგრაფიული ვიდეო რგოლი და ძირითადი ფოტოკამპანია. ფოტოგრაფ მიხაილ ჩელბენის მიერ გახლავთ გადაღებული რენესანსის სტილში ძირითადი კამპანია, რომელშიც ბრენდის გლობალური ამბასადორები და სხვა ისეთი სელებრიტები მონაწილეობენ, როგორებიც არიან ამერიკული ფეხბურთის ლეგენდა ტომ ბრედი, კანადელი მუსიკოსი შონ მენდესი, სამხრეთ კორეული ჯგუფის BTS-ის წევრი ჯინი და სხვა. მოკლედ, აბსოლუტურად ყველა დეტალი ამ სიახლესთან დაკავშირებით დაგხვდება თქვენ ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოვისმინოთ Wicked Game, რომელიც 1999 წლით თარიღდება და მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მელანქოლიური, სენსუალური და აღიარებული ჩანაწერია. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად ალბომში Heart Shaped World გამოვიდა, მან პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც ის გამოიყენეს საკულტო ფილმში Wild at Heart. საკმაოდ საინტერესო გახლავთ და ლეგენდარული ამ ჩანაწერის კლიპიც. ის ჰერბ რიც ეკუთვნის, ჰავაიზე გადაიღეს მუსიკალური რგოლი, რომელიც შავთეთრი ესთეტიკითა და სუპერმოდელ ჰელენა კრისტენსენის მონაწილეობით ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ კლიპად არის მიჩნეული. მოკლედ, მოვისმინოთ Wicked Game. უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455 სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის

0: სუზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: ვიყო პატერი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
0: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: საღამომშვიდობის დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან უკეთ წვიმა იქნება, 18 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლუს 26, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში პლუს 28, ზუგდიდში პლუს 29, ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 27, გორში პლუს 28, თელავში პლუს 30, რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში. 4 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 29 გრადუსს.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ბათუმში ორი კატერი ერთმანეთს შეეჯახა. ინფორმაციას აჭარა თაიმსი არცელებს. ამავე ცნობით შეჯახების შედეგად ორივე მცურავ საშუალებაზე მყოფი ადამიანები ზღვაში ჩაცვივნენ. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად კატერზე მსხდომები დააშავდნენ ისინი სასწრაფოს სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა. წინასწარი ინფორმაციით დაშავებულების სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი ტრავმები არ აღენიშნებათ. ანბანის კოშკთან ამწუთებში მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურისა და სხვა შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. ფორტუნა დამატებით დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ ყვებს. პროკურორ თეონა ცირამოას განცხადებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოკითხვისას განაცხადა, რომ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. მისი განმარტებით ღარიბაშვილმა განმარტა, რომ ინფორმაციები, რომელიც მან გააჟღერა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის თაობაზე, საჯაროდ გავრცელებულ წერილში არის მხოლოდ გამოცემებზე დაყრდნობით. შემიძლია კატეგორიულად დაგიდასტუროთ ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს და ამას ადასტურებს ოფიციალურ დოკუმენტში გამოკითხვის ოქმში, რომელიც მოხდა მისი ადვოკატების მონაწილეობით, განაცხადა პროკურორმა. გამოკითხვის დეტალებზე საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი და აცხადებს, რომ ყოფილმა პრემიერმა თავის ბოლო წერილში მხოლოდ ფაქტები დააკავშირა და კითხვები მედიაში გავრცელებული ეჭვების შესაბამისად დასვა. ამის თაობაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატმა ნათია თამაზაშვილმა რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულების დატოვების შემდეგ განაცხადა, სადაც ღარიბაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობდა მის ბოლო წერილთან დაკავშირებით. არაერთ მედიაში იყო გავრცელებული ეჭვები ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ირაკლიმაც დასვა ეს კითხვა, განაცხადა ადვოკატმა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა

0: საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. დღეს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საქმეზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი, ამის მიუხედავად მჩავდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ირაკლი ღარიბაშვილი, ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე გაეროს მუდმივ კოორდინატორ საქართველოში დიდიე ტყებიუკ შეხვდა. ინფორმაციას ამის თაობაზე საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს. ამავე ცნობით საუბრის ერთ-ერთ თემას რეგიონული უსაფრთხოების საკითხი წარმოადგენდა. უცხოეთის სიახლეები ამერიკა უკრაინისთვის გადაცემული საბრძოლო მასალისთვის თანხას ევროპისგან მოითხოვს, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, მოკავშირეებზე საბრძოლო მასალის გაყიდვა მალე დაიწყება. ტრამპის განცხადებითვე ამერიკის საშუალო და მაღალი დონის საბრძოლო მასალის პრაქტიკულად ულიმიტო რაოდენობა გააჩნია. ფინეთის სანაპიროზე რუსული დრონი აღმოაჩინეს. ამის თაობაზე ინფორმაციას ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წინასწარი გამოძიებით პორვოში პლენიკის არქიპელაგთან ნაპოვნი დრონი რუსულია. ამ დროისთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა რუსული დრონი ფინეთის საზღვართან, შესაძლოა ის გზას აცდა ან სხვაში ჩავარდა და შემდეგ ფინეთის სანაპიროზე აღმოჩნდა. გამბიიდან კანარის კუნძულებისკენ მიმავალი ნავის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულ მიგრანთა რიცხვი 80-მდე გაიზარდა. ინციდენტი კუნძულ გრან კანარიასთან მოხდა. ნავზე სულ 128 ადამიანი იმყოფებოდა, რომელთა ნაწილის გადარჩენა მოხერხდა. ამის თაობაზე ესპანეთის საზღვაო სამაშველო სამსახურმა განაცხადა. ინფორმაციას კი Sky News-ი ავრცელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: კრემა.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეირსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: დეყობადები.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
11: ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჩვეულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 100-ზე 9.

0: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: გზაში, სამსახურში, სახლში. მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
1: FM
0: 106.9.

სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროსიტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.